Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

FM. Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į Easy FM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: EasyFM. Gyventi be įtampos.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

Nemiegantiems. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Čia Easy FM.

nemėgantiems. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Ryto espreso.
1: Labas rytas žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantis ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Manavičius, prie pulto kolega Tomas Baryka. Į pusėje 28 šių metų savaitė, šiandien yra trečiadienis Liepos 8. Prašvito jau prieš 5 valandą ryto, temti pradės prieš 10, nuo dienos ilgumas vis dar siekia daugiau nei 17 valandų. Kaip įprasta, pirmoje laidos dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje maždaug be 28 draugės su Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijos direktorės pavaduotoja Dalia Juškevičienė aptarsime, kaip sekasi saugoti Kuršių Nerijos kopas, apie tai antroje laidos dalyje, na ir be abejo teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pats metas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Jo metu šalies vadovas akcentuos rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą bei nacionalinės divizijos kūrimą. Taip pat prezidentas tikisi proveržio dėl NATO ketinimo įsipareigoti šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos dėmesio oro gynybai regione. Jungtinių Amerikos valstijų vadovas Donaldas Trumpas pastaruoju metu siuntė prieštaringus signalus dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje bei grasino pasitraukti iš alijanso. Paskirtasis vidaus reikalų ministras sako, kad kovojant su narkotikų vartojimu prie mokyklų galėtų būti sustiprintas patruliavimas. Pasak Martino Katelino, pirmiausia reikia konsultuoti su tarnybų vadovai, siekiant suprasti, kaip jie mato šią problemą. Pagal nacionalinius 2024 metų ataskaitos duomenis, Lietuva ne tik įsiskiria ankstyvų elektroninių cigarečių vartojimu, tačiau ir aukštais receptinių migdomųjų bei raminamųjų vaistų bei gydytojo paskirimo vartojimo rodikliais, ypač tarp merginų. Lietuva smerkė sprendimą leisti į tarptautinės varžybas sugrįžti Rusijos sportininkams. Pasak Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės, šio sprendimo atskiri nariai negalėjo pakeisti. Tarptautinio olimpinio komiteto vykdomasis komitetas sprendimą motyvuoja tuo, kad teisiniai pažeidimai Rusijos olimpinio komiteto veikla užgrobtose Ukrainos teritorijose, dėl kurių anksčiau buvo pritaikytos sankcijos, buvo formaliai pašalinti. Naujai Vengrijos valdžiai siekiant panaikinti Viktoro Orbano turėtą žiniasklaidos kontrolę, buvusiam ilgamečiam nacionalistinių pažiūrių lyderiui, artimi visuomeniniai transliuotojai nutraukė transliacijas, pareiškė šalies premjeras. Vengrijos visuomeninių transliuotojų nepriklausomumo atkūrimas buvo vienas pagrindinių Peterio Madiero rinkimų kampanijos pažadų. Be viešų žiniasklaidos priemonių naujoji vyriausybė taip pat nutraukė visą valstybinę reklamą ir dėl to daugelis privačių žiniasklaidos priemonių priklausančių Orbanui lojaliems verslininkams buvo priverstos sumažinti veiklos mastą arba ją stabdyti. Šiandien vyriausybė spręs dėl atsakomybės už dronų grėsmių valdymą. Kaip teigiama susisiekimo ministerijos parengtame nutarimo projekte, oro uostų valdytojus be kito ko siekiama įpareigoti atsižvelginti į oro uosto infrastruktūrą ir aplinką individualiai įvertinti rizikas bei apibrėžti dronų kontrolės zonas. Be to, oro uostų valdytojai turėtų numatyti konkrečius veiksmus dronų bei kitų autonomiškai arba nuotoliniu būdu valdomų objektų ore incidentams valdyti, užtikrinant, kad veiksmų ypatingomis aplinkybėmis planai apimtų aktualias grėsmes bei nustatytų aiškias reagavimo procedūras. Ir dar apie sportą. Paaiškėjo visos pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalio poros. Dviejų įvarčių deficitą panaikinę nugalėtojų titulą ginantys Argentinos futbolininkai rezultatu 3-2 įveikė Egiptą, o paskutinėme aštuntfinalio susitikime tarp Šveicarijos ir Kolumbijos pagrindinio laiko ir pratesimo neužteko išaiškinti nugalėtojo, o rungtynės baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Baudinių serijos metu tikslesnė buvo Europos komanda. Būtent šveicarai ir susitiks kitame etape su Argentina. Ketvirtfinaliai prasidės jau rytoj Prancūzijos ir Maroko dvikova, penktadienį kovą stos Ispanija ir Belgija, taip pat laukia intriguojanti dvikova tarp Norvegijos ir Anglijos rinktinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 20, o pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
0: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems. Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1997-aisiais Madrido pareigūnai uždraudė populiarios jaunimo grupės Backstreet Boys koncertą centrinėje miesto aikštėje. 300 merginų, kurios nualpo dėl karščio, prireikė medikų pagalbos. Į koncertą vietoje planuotų 5000 atėjo daugiau kaip 7000 fanų. Tais metais Backstreet Boys išleido naująjį albumą, kuris sulaukė milžiniško populiarumo. Jis tapo platininiu ir buvo antras geriausiai parduodamas albumas per 14 metų.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Antanas Šabaniauskas – vienas žymiausių Lietuvos estrados dainininkų. Jis gimė Jurbarke, čia pradėjo mokytis dainavimo subtilybių, baigė progimnaziją. Vėliau Šabaniauskas išvyko į Italiją, mokėsi katalikų vienuolyne, giedojo katedros chore, mokėsi solinio dainavimo. 1927-aisiais grįžus į Lietuvą, jį pastebėjo ir stoti į operos chorą, pakvietė tuometinis valstybės teatro dramos režisierius Borisas Dauguvietis. Nuo 1927-ųjų rudens Šabaniauskas pradėjo profesionalaus dainininko karjerą. 1983-ųjų gruodį surengtas paskutinis, tada 80-metį šventusio Šabaniausko koncertas gimtajame Jurbarke. Jam atminti 1990-aisiais įsteigta Antano Šabaniausko premija. O 2023-ieji metai Jurbarko rajone paskelbti šio dainininko metais.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Atlikėja Beyoncé yra daugiausia Grammy statulėlių gavusi moteris. Kasmetiniai muzikos apdovanojimai gyvos legendos jau nebeturėtų stebinti. 28-ąją statulėlę jie atsiėmė 2021 metų Grammy apdovanojimų metu. Negana to, šių Grammy metu ji gavo 4 statulėles iškart. Beyoncé įvertinta už geriausią ritmen bluzo dainos atlikimą, už geriausią klipą, geriausią repo dainos atlikimą ir geriausią repo dainą. Beyoncé dabar dalinasi antra vieta su Quincy Jonesu pagal pelnytų Grammy skaičių. Jie du atsilieka tik nuo Velionio kompozitoriaus Giorgio Solti, laimėjusio daugiausiai apdovanojimų, tai yra 31.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Jo metu šalies vadovas akcentuos rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą bei nacionalinės divizijos kūrimą. Taip pat prezidentas tikisi proveržio dėl NATO ketinimo įsipareigoti šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos bei dėmesio oro gynybai regione. Tuo tarpu JAV vadovas Donaldas Trumpas pastaruoju metu siuntė prieštaringus signalus dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje bei grasino pasitraukti iš alijanso. Rusijai tęsiant atakas prieš Ukrainos sostinę, kol Turkijoje vyksta NATO viršūnių susitikimas, paryčiais Kijevą sudrebino virtinės sprogimų. Miesto meras Vitalijus Kličko pranešė, kad dėl raketų smūgio viename rajone užsidegė sandėliai, kitame liepsnojo negyvenamasis pastatas. Ukrainos šiaurės rytuose esančio Charkivo meras pranešė, kad per kitą Rusijos ataką buvo sužeisti du žmonės bei apgadinta daugiau nei 10 namų. Praėjus daugiau nei 4 metams nuo Maskvos invazijos į Ukrainą, Tarptautinis olimpinis komitetas panaikino dalį apribojimų Rusijai. Tai leis šio šalies sportininkams dalyvauti komandinėse rungtyse ir 2028 Los Andželo olimpinių žaidynių atrankos varžybose. Pranešama, kad Rusijos sugrįžimas išlieka labiau ribotas nei Baltarusijos, kuriai Tarptautinis olimpinis komitetas dar gegužės pradžioje leido grįžti be jokių apribojimų valstybiniam himnui ar spalvoms. Po to, kai Hormuzo sąsiauryje buvo užpulti 3 komerciniai laivai, JAV karinės pajėgos pranešė Irane vykdžiusios smūgio operacijas, smarkiai paaštrindamos konfliktą, dėl kurio sunkiai sekasi užbaigti karą artimuosiuose rytuose. JAV centrinė vadavietė pareiškė, kad šie galingi smūgiai buvo atsakas į Irano atakas prieš svarbių vandens kelių plaukiančius laivus. Kiek vėliau JAV centrinė vadavietė pranešė, kad šios operacijos metu Irane buvo atakuota daugiau nei 80 tanklaivių. Tuo tarpu naujausiai JAV kariuminės smūgiai Iranui buvo 4 ar 5 kartus stipresni nei atakos surinktos prieš maždaug 1.5 savaitės, cituodama vieno JAV pareigūno žodžius pranešė žiniasklaidos priemonė Axios. Irano žiniasklaida savo ruoštų pranešė apie sprogimus Siriko uostamiestyje esančiame prie Hormūzo sąsiaurio bei Kešmo saloje. Taip pat pranešta apie sprogimus netoli Bandar Abaso miesto. Irano televizijos kanalas teigė, kad antpuolio metu buvo sužeista keletas žmonių. Šis smūgio operacija buvo surengta po to, kai strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje arba netoli jo buvo užpulta keletas tanklaivių. Savo ruoštu Kataras apkaltino Iraną užpuolus vieną iš jo laivų, gabenusį suskystintąsias gamtines dujas. JAV saugumo departamentas pranešė, kad šalies imigracijos bei muitinės tarnybos pareigūnas per incidentą susijusį su federaliniais agentais nušovė Meksikos pilietį. Departamentas socialinių tinklų platformoje X paskelbtame įraše nurodė, kad vyriškis, kuris kaip įtariama Jungtinėse valstijose buvo nelegaliai, būdamas savo automobilyje nepakluso pareigūnų nurodymams. Departamento teigimu jis pirmiausia taranavo agentams priklausančią transporto priemonę, o po to bandė savo automobiliu partrenkti pareigūną, kuris dėl to buvo priverstas panaudoti šaunamąjį ginklą. Anksčiau panašiais atvejais operacijų metu užfiksuoti vaizdo įrašai priversdavo rimtai suabijoti valdžios institucijų pateiktais paaiškinimais. Kaip pranešė NBC News, šį įvykį taip pat fotografavo bei filmavo keletas liudininkų.
1: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 20, o pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
7: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Terminas kalorija maisto kontekste pradėtas vartoti tik 19 amžiaus 10-ame dešimtmetyje. Anksčiau šis terminas buvo vartojamas tik apibūdinti variklio išskiriamą energiją. Tam jį 1819 metais sugalvojo prancūzas Nikolas Klementas. O maistui kaloriją vartoti sugalvojo chemikas Vilboras Olinas Atwateris. Siekdamas sukurti metodą svoriui reguliuoti, Atwateris pateikė 500 maisto produktų energinę vertę arba kalorijas ir nuo tada išpopuliarėjo šis terminas maisto kontekste.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Beiruto uoste daug metų netinkamomis sąlygomis buvo laikoma kone 3000 tonų amonio nitrato trašų, itin sprogios medžiagos. 2020 rugpjūčio 4 dieną trašo susidegė ir gaisras sukėlė didžiulį sprogimą, per kurį žuvo daugiau kaip 200 žmonių. Per 6000 buvo sužeisti ir smarkiai nukentėjo ištisi rajonai. 50 metų senumo 48 metrų aukščio milžiniški grūdų talpyklos bokštai atlaikė sprogimo jėgą ir faktiškai apsaugojo vakarinę Beiruto dalį nuo jo.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks

0: smaližiams Radio Razina.
1: Daugeliui sniegas yra žiemos simbolis, kuris atneša arba daug džiaugsmo, arba daugiau lauko darbų. Tačiau slidininkams ir snieglentininkams sniegas turi išskirtinę reikšmę. Jis svarbus rengiantis varžyboms, o terminų sniegui apibūdinti šie sportininkai sugalvojo ne vieną. Praėjusio amžiaus pradžioje slidininkai sukūrė savo terminologiją, kuria apibūdina įvairius sniego tipus. Štai jų žodyne galima aptikti tokius išsireiškimus kaip pau-pau ar bulvių košė. Pau-pau ar tiesiog pau, žodis kėlėsi žodžio milteliai, angliškai powder, taip vadinamas, ką tik iškritęs porus, minkštas sniegas. O šampaninis sniegas, tai mažo drėgnumo sniegas, iš tokio sniego negalima pasidaryti, net gniūštės. Šis sniegas yra ypač tinkamas slidinėjimui. Tad slidininkai džiaugiasi, kai išgirsta, kad šiandien sniegas yra šampaninis. Na, o sunkiausia slidinėti yra bulvių košė, tai senas ir sunkus sniegas.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: ryto espreso.
1: Pats metas naujausiom žinioms, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Performavus valdančiąją koaliciją bei sudarius naują vyriausybę šiek tiek pagerėjo Lietuvos socialdemokratų partijos ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vertinimas, tai rodo šiandien paskelbta naujienų portalo Delfi užsakymu birželį atlikta Spinter tyrimų visuomenės apklausa. Jos duomenimis Seimo rinkimuose didžiausia dalis respondentų 16,5% balsuotų už opozicinę Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus. Antroje vietoje rikiuojasi valdantieji socdemai su beveik

0: 11,5% palaikymu, trečiojo pozicinis liberalų sąjūdis su 0,9% parama. Ekspremjerė konservatorė Ingrida Šimonytė premjerė toliau mato daugiausia 14% respondentų. Portalas The Kiev Independent, remdamasis stebėsenos kanalais, pranešė, kad Ukrainos dronai smogė Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklai bei naftos chemijos gamyklai Tatarstane. Telegram naujienų kanalas informavo, kad po Ukrainos dronų smūgių Saratovo naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Rusijos gynybos ministerija įspėjo apie dronų atakų grėsmę regione. Saratovas yra daugiau nei už 50 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Rusija. Ukraina paskelbė pasirašiusi susitarimus dėl dronų su dar trimis Europos šalimis. Šie susitarimai yra pritaikyti kiekvienai šaliai individualiai, tačiau paprastai numatoma, kad Kijevas pateikia dronų technologijų brėžinius, mainais į autorinį atlyginimą, investicijas bei kitą karinę įrangą. Nuo karo pradžios Ukraina daug investavo į savo dronų pramonę, kurdama tiek puolamuosius, tiek perėmimo dronus, kurie šalies teigimu yra geriausi pasaulyje. Donaldas Trumpas ir NATO sąjungininkai viršūnių susitikime Turkijoje pradeda svarbias derybas. Viršūnių susitikimas vyksta įtemptų 77-osius metus gyvuojančiam transatlantiniam alijansui metu, kai respublikonas reikalauja, kad narės vykdytų pažadą didinti išlaidas gynybai, Vašingtonui pamažu traukiantis iš Europos. Svarbios sesijos išvakarės alijansas paskelbė duomenis, rodančius, kad šiais metais Europos pagrindinės išlaidos gynybai išaugo 11% bei perkops 600 milijonų. Dolerių ribą. NATO vadovas Markas Riutė tikino, kad Europos sąjungininkai vykdo įsipareigojimus didindami karinius biudžetus bei prisimdami daugiau atsakomybės už savo žemyno gynybą Rusijos akivaizdoje. Po to, kai Hormūzo sąsiauryje buvo užpulti trys komerciniai laivai, JAV karinės pajėgos pranešė Irane vykdžiusios smūgių operacijas, smarkiai paaštrindamos konfliktą, dėl kurio sunkiai sekasi užbaigti karą artimuosiuose rytuose. JAV centrinė vadavietė pareiškė, kad šie galingi smūgiai buvo atsakas į Irano atakas prieš svarbių vandens kelių plaukiančius laivus. Kiek vėliau JAV centrinė vadavietė pranešė, kad šios operacijos metu Irane buvo atakuota daugiau nei 80 taikinių. Savo ruoštų Irano žiniasklaida pranešė apie sprogimus Siriko uostamiestyje esančiame prie Hormūzo sąsiaurio ir Kešmo saloje. Taip pat pranešta apie sprogimus netoli Bandar Abaso miesto. Irano televizijos kanalas teigė, kad antpuolio metu buvo sužeista keletas žmonių. Ši smūgio operacija buvo surengta po to, kai strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje arba netoli jo buvo užpulta keletas tanklaivių. Savo ruoštu Kataras apkaltino Iraną užpuolus vieną iš jo laivų gabenusį suskystintasias gamtines dujas. Vienu iš favoritų pakeisti popiežių Pranciškų laikytas katalikų kardinolas pareiškė atsitraukiantis iš pareigų. Šis sprendimas priimtas po naujienų agentūros AFP tyrimo skleidusio, kad mažiausiai 5 moterys apkaltino jį seksualiniu priekabiavimu. Ispanijoje gimęs Rabato arkivyskupas Maroke 74 Kristobalis Lopesas Romeras kaltinimus neigė. Dvasininkas buvo žinomas kaip nuoširdus gatvės kunikas dirbantis su vargšais, o vėliau tapo savo salesiečių misionierių ordinu. Nuo vadovų Paragvajuje, Bolivijoje bei Ispanijoje.
1: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 20, o pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
8: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Iš vienos pjūvio galima nustatyti, ar žmogus patyrė smegenų sutrenkimą. Jungtinės karalystės mokslininkai nustatė, kad žmogaus seilėse yra molekulių, kurias ištyrus paaiškėja, ar smegenys buvo sutrenktos. Du sezonus tyrėjame daugiau nei 1000 regbio žaidėjų mėginius ir atrado šią naują sąsają. Nustatyta, kad toks pjūvio testas pasiteisina 94% atvejų, nors dar nėra bandymų tirti moteris. Ateityje tikimasi sukurti greitąjį testą, kuris akimirksniu parodytų, ar žmogus patyrė smegenų sukrėtimą.
2: EasyFM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dviejose Estijos pakrantės vietose rasta apie 100 vikingų kardų fragmentų. Šie kardai nukaldinti 10 amžiaus viduryje. Archeologo Kiucu manimu, jie buvo tarsi mirusių ir kitur palaidotų vikingų atminimo ženklas. Dvi radinvietės skiria vos 80 metrų skirtumas. Rasti tik tam tikri jų fragmentai. Archeologo nuomonė taip yra dėl to meto laidojimo ritualų Estijoje ir Skandinavijoje vikingų laikų kapavietėse. Nes kardai yra arba sulaužyti, arba sulenkti. Įdomu, kad po šio atradimo iškelta teorija, kad per laidotuvės vikingai atlikdavo mirusio vikingo kardo vadinamąjį nužudimo ritualą.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Legendinė japonų laida, kurią buvo pamėgę ir lietuviai – Takeshi pilis. Jos metu narsiai nusiteikę japonai turėdavo įveikti sudėtingų kliūčių ruožą, kuriame laukdavo šmaikštus nutikimai. Laida išpopuliarėjo dėl tuo metu unikalaus formato, o gal dėl japonų laidos vedėjo, kuris kalbėjo lietuviškai – Fumito Tomoi. Gimęs Japonijoje, Fumito atvyko į Lietuvą ir čia 1999-aisiais lietuviškoje televizijoje pradėjo vesti Takeshi pilį. O tiksliau versti ir įgarsinti lietuviškai tai, ką kalbėjo laidoje dalyvaujantys jo tautiečiai. Išgarsėjo tokiais šaukiniais, kaip mes laimėsim, stengsiuos pirmin mano narsuoliai, kurias su akcentu pasakydavo transliacijos metu, versdamas tai, ką kalba Takeshi pilį pasiryžę užkariauti japonai.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Lietuvos vadovas NATO viršūnių susitikime akcentuos gynybos stiprinimą ir paramą Ukrainai. Kijevas trečią kartą per savaitę tapo Rusijos balistinių raketų taikiniu. Performavus koaliciją, kiek pagerėjo socialdemokratų vertinimas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. NATO sąjungininkai viršūnių susitikime Turkijoje pradeda svarbias derybas. Į susitikimą atvykęs prezidentas Donaldas Trumpas vėl kartojo esąs labai nusivylęs NATO dėl Europos sąjungininkų pozicijos karo su Iranu klausimu. Siekdamas išvengti naujos konfrontacijos, Aljansas paskelbė, kad šiemet Europos pagrindinės išlaidos gynybai išaugo daugiau kaip dešimtadaliu. Į darbotvarkę sugrįžo ir įstrigusios pastangos sustabdyti karą Ukrainoje. Trumpas pareiškė tikintis, kad abi pusės nori nutraukti kovas ir žada Ankaroje susitikti su Ukrainos prezidentu. Prezidentas Gitanas Nausėda dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Šalies vadovas

0: Kovas akcentuos rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą nacionalinės divizijos kūrimą. Prezidentas susitikime be kita ko žadėjo pabrėžti transatlantinio ryšio prioritetą, būtinybę Europai prisimti didesnį atsakomybę už savo saugumą. Taip pat prezidentas tikisi proveržio dėl NATO ketinimo įsipareigoti šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos dėmesio oro gynybai regione. Kijevą paryčiais vėl sudrebino virtinės sprogimų. Kijevo centre buvo juntamas dūmų kvapas, o meras Vitalijus Kličko pranešė, kad dviejose miesto rajonuose kilo gaisrai. Oro pavojaus signalas buvo paskelbtas tik po to, kai vyko pirmieji sprogimai. Kijevas jau trečią kartą per savaitę tapo Rusijos balistinių raketų taikiniu. Ukrainos dronai naktį smogė Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklai ir naftos chemijos gamyklai Tatarstane. Po Ukrainos dronų smūgių Saratovo gamykloje kilo gaisras. Jungtinių valstijų kariuomenė per naujausius smūgius Irane atakavo daugiau nei 80 taikinių. Kaip pranešė centrinė vadavietė, tai buvo atsakas į Teherano atakas prieš tris laivus Hormūzo sąsiauryje. Irano revoliucinė gvardija skelbė, kad atsakydama smogė dešimtims Jungtinių valstijų karinių objektų Bahreine ir Kuveite. Po išpolių prieš tanklaivius Hormūzo sąsiauryje Jungtinės valstijos grąžina sankcijas Irano naftos prekybai, tai pranešė iždo departamentas. Sprendimas performuoti valdančiąją koaliciją šiek tiek pagerino socialdemokratų ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vertinimus. Tai rodo portalo Delfi užsakymu birželį atlikta Spinter tyrimo apklausa. Jos duomenimis Seimo rinkimuose didžiausia dalis respondentų 16,5% balsuotų už opozicinius konservatorius. Antroje vietoje valdančioji socdemų partija su 11% palaikymu. Toliau rikiuojasi liberalų sąjūdis, Nemuno aušra ir valstiečių žaliųjų sąjunga. Konservatorė Ingrida Šimonytė premjere ir toliau mato daugiausiai respondentų. Į antrą vietą pakilo socdemų lyderis Sinkevičius, trečia liberalų pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Šiandien daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų perinantis į šiaurės vakarų ir vakarų stiprus. Vietomis gūsiai 15-20, pajūrė iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Panevėžyje 17, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
3: Čia Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Kitoks rytas. EasyFM.
4: Renkuosi knygą.
5: Eteryje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu nuostabaus grožio Siri Randvajelm Jakobsen knygą Sala. Ir tai yra poezijos kupinas atmosferiškas pasakojimas apie trijų šeimų kartų atskirtų Atlanto vandenyno praeitį ir dabartį, santykius, emigraciją ir bandymą iš naujo atrasti savo šaknis. Tai meilės kupina kelionė po kraštovaizdį, kur virš kaimo spengia mėlynas kalnas, siaučia geležies skonio vėjas ir tvyro permirkęs žalias rugpjūtis. 2010-ieji. Vaguras. Jauna moteris ilgis iš šalies, kurioje niekada negyveno. Jo seneliai iš Farerų salų prieš pat okupaciją migravo į Daniją, o mirdami su savimi į kapą nusinešė ir didžiąją dalį šeimos istorijų bei paslapčių. Anūkė keliauja į Farerų salas, kad susipažintų su gyvenimais, kurių iš tiesų niekada dorai nesuprato. Ką reiškia namai? Tai tik geografinė vieta, o gal kažkas daugiau? Vieną rytą namas stovėjo tuščias. Aš nuslinkau į svetainę, čiupinėjau krikštolinės taurės sekcijoje. Jaučiau didelę meilę šioms taurėms, prancūziškoms ir čekiškoms, atkeliavusioms į namus pagal užsakymą paštu ir stovinčioms spintose besikeičiant kartoms. Jose glūdėjo gale, pasaulio troškulys. Tetulė Asa paveldėjo jas iš matriarchės. Vaguro omus. Ji buvo mamos oma, mano prosenelė, bet jos niekada nevadino niekaip kitaip. Dabar ji sėdėjo giminės šulinio dugne, lainė žvakė šviesoje, apsigaubusi galvą vilnonių šalių su diržučiais kumščiais, svajojo apie paryžietišką krištolą. Nuotraukoje, kurią prisiminiau, jos veidas buvo platus, nugairintas vėjo. Kuo jį vardu? Visi čia žinojo matriarchės vardą, niekas jo nevartojo. Nedrįsau klausti mamos, gal nusimintų supratusi, kad niekada nepaminėjo. Dabar, joninių naktį, mama su tetule Asa pakaitomis pasakojo apie abejo vasarą žvejybinėme laive. Pasakojo apie baltąjį lokį ir vandenį išsivalyti dantims. Senose fotografijose akis visada būna šviesios, rankos pedantiškai sudėtos. Vaguro oma stebeilioja į mane lik pelėda krištolinėmis akimis. Citatos pabaiga. Knyga Sala yra debiutinis Jakobsen romanas, originalo kalba išleistas 2016 metais. O pati autorė yra danų rašytoja ir vertėja gyvenanti Kopenhagoje. Kūryboje ji nevengia eksperimentuoti, jungdama skirtingas disciplinas į vieną bendrą meno kūrinį ir taip kurdama naujus literatūros žanrus. Nepaisant eksperimentinės formos, Jakobsen gvildena universalias temas. Rašo apie žmogaus ir gamtos santykį, mitus ir transformaciją, klimatą, to kaita, laiko tėkmę, atmintį bei savo vietos pasaulyje paieškas. Iš danų kalbos knygą Sala vertė Ieva Toleikytė, išleido Aukso žuvis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Kitoks rytas. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais įsikūrusiais Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Šiandien skirsime dėmesio unikaliam rajonui. Jis unikalus žvelgiant ne tik į Vilnių, bet ir į visą Lietuvą. Aš kalbu apie Užupį, garsiją Užupio Respublika. Ši idėja nuskambėjo dar 1997 metais. Kasgi ta garsioji Užupio Respublika? Kaip ji gimė ir kaip Užupis tapo tuo, kuo yra dabar? Apie tai plačiau pasikalbėsime su Užupio Respublikos premjeru bei Užupio bendruomenės vadovu Sakalu Gorodeckiu. Pone Gorodecki, tai pradėkim gal apskritai nuo jūsų asmeninio santykio su Užupiu. Kaip jis susiformavo?
4: Visų pirma, jeigu nuo Adomo ir Ievas, tai 39-ais tėvo tata su pirmo lietuviško tanko atvažiavo į Užupį ir Lando miestelį įsikūrė Lietuvos kariuomenės kareivinės. Ir karininkų šeima čia persikėlė. O jeigu mano asmeniškai, tai už kuriom 93 metais į Užupį atsikėliau.
3: Kaip jūs atsikėlėte į Užupį? Kokios tai buvo aplinkybės?
4: Na, tai visų pirma, tai buvo romantikos, nes tai šalia Kalnų parkas. Ir lyg tai yra senamestis, bet ir esi ne senamestis, ne centrė. Ir jautėsi tas didelis disonansas tarp centro Vilniaus, kurį tvarkėm. Nu, netrukusimės pradžia buvo, daug vilčių buvo, o Užupis buvo likęs toks, koks buvo, kaip pokarė.
3: Šiandien daugelis gal Užupį, žvelgiant iš 2026 metų perspektyvos, neįsivaizduoja kaip elitinį Vilniaus rajoną, ar ne, turbūt vieną ir brangiausių sostinės rajonų, 93 metais. Koks tai buvo rajonas ir jeigu lyginsim su tuo, kas buvo tada ir kas yra dabar, daug dar dalykų yra išlikę?
4: Tai visų pirma buvo, kaip čia pasakęs, nugyventas rajonas, nes daugelis vietinių gyventojų pokarė pasikeitė. Yra žydai, lenkai, lenko tautybės. Lietuviai vis laik buvo mažuma ir būkime atviri buvo skriaudžiami, kiek esu susidūręs. Na ir šalia įsikūrė kelios didelės gamyklos, kuriams reikėjo daug darbuotojų. Tie darbuotojai, didžioji dalis buvo migrantai atvykę į Vilniaus miestą. Tai jie apgyveno tos butus ir namus be savo tapatybės. Ir tą tapatybę reikėjo iš naujo formuoti. Vienas iš tokių pagrindinių stimulų tai, kad Užupyje veikia ir veikia Vilniaus dailės institutas, dabar dailės akademija, kuri formavo savo kontingentą, kaip čia meniškos sielos žmonės, vertė kurtis ir tie žmonės, kurie neturėjo pinigų, buvo gera proga čia atsirasti jiems.
3: Tai dar tuo metu Užupis anaip tol net nieko bendro su prabanga tikrai neturėjo, ar ne?
4: Ne. Tai daugelis skirtumų komunalinių buvo. Tačiau dalis Vilnius buvo sutvarkęs kanalizaciją vandentikius. Užupį jokios prašaras, daugelis namų net neturėjo prijungimo prie miesto kanalizacijos, šalia buvo Vilnelė šlaitai. Švelniai tariant, galėjai gaidžius girdėti, kaip žmonės laiko ir kas rytą žadina.
3: Užupis dabar jau garsus, aišku, kaip ir bohemiškas rajonas, užsiminėti ir apie dailės akademiją. Kada apskritai menininkai pradėjo į Užupį taip jau gausiau atvykti, kada jau tas kontingentas tapo toks labai jau matomas?
4: Tai kelios bangos. Tai visų pirma, Krivių gatvės gale buvo statomi namai, daugiabučiai dailininkams skirti, tai viena iš jų kolonijų atsirado. Na, o kita tokia netiesiogiai kolonija savarankiškai formavosi, kad daugelis studentų numodavosi būstus ir po baigimo pasilikdavo čia gyventi. Tai toks ir bohemiškas, tai vienas iš tų momentų, kad artumas gamtos ir artumas miesto, ko gero, kūrė tą lauką, kurį mes vadinam, kad Užupis yra erdvė kūrybai.
3: Kada prasidėjo kalbos apie tą Užupio Respubliką, ar ne? Nes 97 metais Užupis pasiskelbė tą nepriklausomą Respubliką, iki šiol be abejo tai masina žmonės, ar ne? Kiek apskritai rimtai galima žiūrėti tą Užupio Respubliką? Kas vis dėlto tuo metu tai buvo?
4: Klausimas, koks virsmas įvyko? Tai mes turėjom tokią kaimyną Artūrą Zuoką, kuris sugebėjo kelis kartus tapti Vilniaus meru ir dar suorganizuoti pabėgimo ralius į Varšuvą. Tai žmogus buvo apsukrus, įsigijo kai kurį turtą, apdegusi ir puikiai suprato, aplankęs pasaulį, kad Užupis yra puikiai lokacija nekilnojamo turto vystymui. Ir visi projektai pasaulyje prasidėdavo nuo to, kad rajonus gaivindavo menininkai, o paskui keldavo vertę ir švelniai tariant, kas yra numatęs planą, tą planą įgyvendina. Bet manau, ponas Artūras nepaskaičiavo kito momento, kad paskelbus bus Užupio nepriklausomybę, mes rimtai pradėsim tas reikalas žaisti ir atsiras bendruomenė, kuri iš tikrųjų norės tvarkyti savo rajoną, o ne vien iš jo spekuliacijų gyventi.
5: Tai pradinė mintis buvo tokia grinai rinkodarinė, ar ne?
4: Nu, manyčiau, spėjau taip, aš ten pirmą kartą pats tik kaip žiūrovas dalyvavau, paskui mes supratom, kad ko gero reikia dalyti tokius pokyčius savo vietovėje, savo kaiminystėje, kurie vienytų žmonės. Tai vienas iš jų buvo Užupio Angelo statyba. Paskui po kurio laiko man tik teko durti su metodinė medžiaga, kur ten tiesiai iš jūsų jau prašo, kad labiausia gyventojus šalia vienijantis dalykas yra bendras darbas. Kaip čia, tvarkant viešasias erdvės, pavyzdys ten Užupės skveras dar kažkas, tai tada žmonės jaučiasi įsipareigoję ir tą vietą saugo ir prižiūri.
5: Vėlgi, 97-2000 metų kontekste, ar ne, na, dar vis tiek pirmieji nepriklausomybės metai, kaip apskritai visuomeniai buvo reaguojama į tą Užupio Respubliką, ar tai buvo, žmonės sugebėjo su šypsenai tai reaguoti, ar žiūrėjo kaip į tam tikras kažkokias provokacijas, kaip tai buvo suprantama?
4: Nu, čia priklauso nuo turimo IQ ir puikiai žinot, kad humorą palaiko žmonės išmintingesni, tiems, kuriems su humoru buvo problemos, tai švelniai tariant, tai laikė provokaciją ir jeigu tekdavo derinti kažkokius tai leidimus ten savivaldybėje, tai jie žiūrėjo labai, kaip čia pasakius, rimtai, jie įsivaizdavo, kad savanorių batalionas Olandų miestelį stosi už Užupio Respubliką ir reikės čia tvarkai, bet mintis buvo kita, kad ta pati policija tuo metu tiek pajėgumų neturėjo, švelniai tariant, Užupis buvo labiau kriminalizuotas rajonas negu Vilniaus miestas ir teko tą užsimt, bet paskui visi suprato kitą dalyką, kad jeigu mes juokaujam, tai juokaujam rimtai. Jeigu pasakom, kad bus pasienio režimas, tai tas pasienio režimas įvyksta. Jeigu bus byla kažkokiam nedirbančiam, tai bus byla, tada galima linksmai juokauti ir kitose vietose.
5: O kaip tai atrodė, vat, tas pats pasienis galų gale ateidavo žmogus iš kito rajono, ar jis būdavo sustabdomas?
4: Nu, tai čia viskas priklauso nuo pasieniečio akilumo ir gebėjimo bendrauti. Tai pradžioje gal atrodė, kaip čia pasakius, provokuojančiai, paskui tai tapo tai, kad kai kurie žmonės specialiai iš viso pasaulio atvažiavo būtent balandžio pirmą, kad gauti pasienio antspaudą būtent tą dieną. Tai čia vienas iš žaidimų, o jeigu žiūrėti alegoriją, tai valstybė, kuri nekontroliuoja sienų, tai labai greit susiduria su tomis problemomis, su kuriomis susiduria dabar visą Europą, su migracija nelegalia. Tai Užupis šiek tiek visą laiką 10 metų priekyje būdavo su savo pasiūlymais idėjomis.
5: Bet jūsų klausantys susidaro toks įspūdis, kad na ir pati bendruomenė, kuri tuo metu buvo, na, laikėsi rimtai, vieningai žiūrėjo tos idėjos, ar ne, vat norėjo kažkokio rajono, na, kitokio, tokio novatoriško.
4: Nu, taip, kai tu turi mažus vaikus, tekantį stogą, nešildomą namą, neveikiančią kanalizaciją, tai tu pradedi rūpintis, tada bendras problemas žmonės vienė, kai tai tas problemas įsisprendė, tai tada gali, žinoma, ir kitais dalykais užsim.
5: Minėjot, kad Užupiai, na, tos dvi menininkų bangos, ar ne, bet intelektualai irgi užima turbūt esminę vietą Užupį?
4: Nu, tai juokas prašaras, kai mums sako, kad Užupis yra buhemos ten bendruomenė, tai kai susirinko Užupio bendruomenės senatas, tai nei vieno menininko nėra. Aš esu vadybos konsultantas, kitas pas mums yra finansų makleris, kita yra teisininkė, trečias IT inžinieris, penktas ten inžinierių statybas.
5: Ar jūs iki šiol beje esat Užupio premjeras dar, ar ne? Čia irgi svarbu,
4: jo, tas pareigas prisimenu. Skirkim, kaip čia, Respublika aptarnauja juridinis asmuo Užupio bendruomenė, tai su jos vadovas, o Respublikoje turim savo postus ir kiekvienas žmogus, kuris nori ką nors gerą nuveikti, visą laiką gali tapti ministru. Ministro žodis reikšmė yra tarnaujantis tautai. Tai žmogus kažkuria sveitimą sitvarko ir kiek bendro gėrio.
5: Pone Gradeski, kada tas Užupio iškilimas toks į viršų jau iškilo, kai Užupį, na, jau be kažkokio juoko, be ironijos pradėjo vertinti ir matyti ir galbūt net ir kitaip matyti ne tik Vilniaus kitų rajonų gyventojai, bet ir apskritai žmonės iš kitų miestų?
4: Nu, čia yra mito klausimas. nes daugelis bendruomenių suprato, nu, bendruomeniškų žmonių, tiksliau kitose Vilniaus vietose Lietuvoje, kad galima pakeisti savo aplinką. O jeigu rimtai, tai manau, kad pikas buvo tuo metu, kai iš mano vyriausybės ministrų trys tapo Lietuvos Respublikos ministrais. Visi suprato, kad stalas, prie kurio mes šnekamės, sprendžia ir kitas problemas.
5: Ar Užupis, tai kaip rajonas pats formuojasi, na, su kažkokiu galima lyginti kitais pavyzdžiais Europos, tarkim, miestuose?
4: Yra, man tekia yra dalyvauti projektuose, bet manyčiau, yra unikalumai. Ten pavyzdys kiti ten gretina su Kristianija, bet tai, sakyčiau, visiškai kitoks bohemiškas sprendimas. Ten yra Berlynė tokia kvartalai, Hamburgė. Tai klausimas kitas yra, kad tie žmonės, kurie tą vertę sukuria, ilgainiui iš tos vietos yra išstumami. Tai aš ten prieš 20 metų labai tiesiai šviesiai išgirdau patarimą tam projekte Europos Sąjungos gentrifikuotų teritorijų, kad jokiais būdais nepardavinėkit savo turto, nenumokit, o būtent stenkitės įsikurti, nes kitu atveju ateis realtoriai ir jūs iš tos vietos išstums.
5: Ir ponio Gorodeckį, pačiai pabaigai, ar Užupio Respublikos istorija šiais laikais jie įmanoma būtų atkartoti kitam rajone?
4: Yra bandymų, nes daug žmonių kreipiasi norėdami steigti Užupio ambasadas, ten visas savo respublikas, tai man atrodo, šį birželio mėnesį vyksta toks mikronacijų simpozimas Europai, mūsų atstovai važiuoja, čia jeigu pasaulyje žiūrėt, kas vyksta. O Lietuvoje yra tokiu atveju, kaip čia respublika daugiau siejama su to, kad žmogus pats priema suverenitetą į savo rankas, bet nereikia perlenkti, nes mes paskui susidūrėm su visokiais Ukrainos ten separatistiniais judėjimais, kur pradėdavo, kaip čia hibridiniai versijai naudot, kad čia Užupis siekia valstybės, kaip čia Lietuvai žalos, kurdama savo separatinį judėjimą, tai to tikrai nėra. Mūsų devizas buvo Užupis yra tam, kad Lietuvai būtų geriau ir lengviau.
5: Aš dėkuoju už pokalbį Užupio Respublikos premjerui bei Užupio bendruomenės vadovui Sakalui Gorodeckiui. Šiandien turėjome unikalią galimybę susipažinti su Užupio Respublikos istorija. Ačiū klausiusiems, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki...
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: dabar 10 valandų.
1: Žinios.
0: Performavus koaliciją, šiek tiek pagerėjo socialdemokratų vertinimas, rodo apklausa. Remigijus Žemaitaitis pataisė savo turto deklaracijas. Dingo 100 tūkstančių eurų grynaisiais. Šiemet gyventojai paromai skyrė per 40 milijonų eurų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda dalyvauja pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Šalies vadovas akcentuos rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, nacionalinės divizijos kūrimą. Prezidentas susitikime be kita ko žadėjo pabrėžti transatlantinio ryšio prioritetą, būtinybę Europai prisimti didesnę atsakomybę už savo saugumą. Taip pat prezidentas tikisi proveržio dėl NATO ketinimo įsipareigoti šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos. Dėmesio oro gynybai regione. Sprendimas performuoti valdančiąją koaliciją šiek tiek pagerino socialdemokratų ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vertinimus. Tai rodo portalo Delfi užsakymu birželį atliktą Spinter tyrimo apklausa. Jos duomenimis Seimo rinkimuose didžiausia dalis respondentų 16,5% balsuotų už opozicinius konservatorius. Antroje vietoje valdančioji socdemų partija su 11% palaikymu. Toliau rikiuojasi liberalų sąjūdis, Nemuno aušra ir valstiečių žaliųjų sąjunga. Konservatorė Ingrida Šimonytė, premjerė ir toliau.

0: toliau mato daugiausiai respondentų. Į antrą vietą pakilo socdemų lyderis Sinkevičius. Trečia – liberalų pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen. Atsistatydinusios Ingos Ruginienės vyriausybės darbą neigiamai vertina beveik 3/4 respondentų. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis perskaičiavo savo deklaruotą turtą. Po jungtinių 5 redakcijų tyrimo apie politikų deklaruotus grynuosius, jis atnaujino savo turto deklaracijas už 4 metų laikotarpį, iš jų pašalindamas apie 100 000 eurų deklaruotų grynaisiais. Kaip pranešė tyriamosios žurnalistikos centras Siena ir portalas 15 min, remdamiesi valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, aušriečių lyderis pakoregavo turto deklaracijas kiekvienu atveju perrašydama savo deklaruotą grynųjų sumą. Savo veiksmus politikas aiškino deklaravimo klaida. Jis sakė supainiojęs lėšas banke ir santaupas grynaisiais. Tačiau VMI pateikta informacija rodo, kad tai netiesa, nes Žemaitaitis tiesiog nubraukė didelę sumą grynųjų, kurią buvo deklaravęs. Valstybinė mokesčių inspekcija daugiau nei 16 tūkstančių paramos gavėjų pradeda pervesti gyventojų skirtą pajamų mokesčio dalį. Iš viso tam skirta per 40 milijonų eurų, arba 8% daugiau nei pernai. Paramos ir labdaros fondams, viešosioms įstaigoms, asociacijoms bus pervesta per 34 milijonus eurų. Politinėms organizacijoms beveik 3 milijonai, profesinėms sąjungoms ar susivienijimams apie 2,5 milijono eurų, menininkams daugiau kaip 400 tūkstančių. Lėšos paramos gavėjams bus pervestos iki lapkričio vidurio.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Šiandien daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vies pietvakarių pietų perinantis į šiaurės vakarų ir vakarų stiprus. Vietomis gūsiai 15-20, pajūrė iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Panevėžyje 17, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
4: Easy.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos banko licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
4: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vienuolė Emanuelė savo gyvenimą paskyrė tam, kad padėtų vargšams Šiaurės Afrikoje ir Prancūzijoje. Ji gyveno 99 metus. Sesuo Emanuelė, kurios tikrasis vardas yra Madeleine Senkin, 20 metų dirbo su vaikais viename Kairo lūšnyne. Grįžusi į Prancūziją, ji daugelį prancūzų pavergė savo tiesiais komentarais ir aistringa kampanija už neturtinguosius ir benamius.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2008 metais vos pusės kilometro atstumu nuo Žemės praskriejo didelis 600 metrų skersmens asteroidas. Jo masė siekė kelis milijonus tonų. Tai didžiausias asteroido priartėjimas prie Žemės per daugiau kaip 2000 metų. Jei Žemė rieštųsi tokio dydžio asteroidas, sukeltų labai smarkų Žemės drebėjimą ir cunamį. Tokio dydžio asteroidų susidūrimai su mūsų planeta vyksta vieną kartą per 37 tūkstančius metų. Apie tai, kad Saulės sistemoje egzistuoja planetos grumstai, prieš 200 metų nežinojo net astronomai. O pasirodo, kad jų yra šimtai tūkstančių. Daugiausiai jie išsidėstė asteroidų juostoje tarp Marso ir Jupiterio. Asteroidas, išvertus iš graikų kalbos, reiškia panašus į žvaigždes.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: žinios.
1: Valstybės saugumo departamentas sureagavo į Rusijos kaltinimus Baltijos šalims. Aušriečių lyderis pataisė savo turto deklaracijas. Dingo 100 tūkstančių eurų grynaisiais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinių valstijų kariuomenė šį rytą atakavo Iraną, atsakydama į Teherano smūgį trims laivams Hormūzo sąsiauryje. Irano valstybinė žiniasklaida pranešė apie sprogimus keliose miestuose, tarp jų Bušero uostamiestyje, kur veikia brandolinė jėgainė. Irano kariuomenė vėliau pareiškė keršydama sudavusi smūgius Bahreinui ir Kuveitui. Vašingtonas taip pat panaikino birželio mėnesį paskelbtą leidimą Iranui išgauti, parduoti ir tiekti naftą bei jos produktus pasaulinėje rinkoje. NATO vadovas Markas Riutė Ankaroje prasidėjus svarbiam alijanso viršūnių susitikimui pareiškė, kad Jungtinių valstijų pajėgų vykdyti smūgį Iranui buvo visiškai būtini. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen vienareikšmiškai atmetė prezidento Donaldo Trumpo pakartotą pageidavimą, kad jai priklausančią Grenlandiją turėtų kontroliuoti Jungtinės valstijos. Į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje atvykusi Frederiksen pabrėžė, kad Danijos administruojama sala neparduodama. Trumpas ir vėl užsiminė, kad šią teritoriją turėtų kontroliuoti Vašingtonas, pabrėždamas, kad ją supa Kinijos ir Rusijos laivai. Atkreipdamas dėmesį į tai, kad Danija anksčiau atmetė jų siūlymą įsigyti Grenlandiją, nepaisant visų pinigų, kuriuos Jungtinės valstijos išleido, kad jiems padėtų kovoti su Rusija, Trumpas vėl užsiminė apie galimybę išvesti visas Europoje dislokuotas amerikiečių pajėgas. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovui pareiškus neva Baltijos šalys ruošiasi deportuoti rusakalbius gyventojus, Valstybės saugumo departamentas teigia, kad tai yra eilinis Kremliaus propagandinis išpolis. Be to, VSD pabrėžia, kad panašus nepagrįsti kaltinimai atliepia Rusijos planams pateikti ieškinį prieš Baltijos valstybės tarptautiniam teisingumo teismui.

0: dėl tariamų rusakalbių teisių pažeidimų. Rusija teigia, neva Baltijos šalių valdžia draudžia vartoti rusų kalbą, perrašo istoriją ir vykdo baudžiamąją represijų bei bauginimo politiką. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis perskaičiavo savo deklaruotą turtą. Po jungtinio 5 redakcijų tyrimo apie politikų deklaruotus grynuosius, jis atnaujino savo turto deklaracijas už 4 metų laikotarpį, iš jų pašalindamas apie 100 tūkstančių eurų deklaruotų grynaisiais. Kaip pranešė tyriamosios žurnalistikos centras Siena ir portalas 15 min, remdamiesi valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, aušriečių lyderis pakoregavo turto deklaracijas kiekvienu atveju perrašydama savo deklaruotą grynųjų sumą. Savo veiksmus politikas aiškino deklaravimo klaidą. Jis sakė, supainiojęs lėšas bankė ir santaupas grynaisiais. Tačiau VMI pateikta informacija rodo, kad tai netiesa, nes Žemaitaitis tiesiog nubraukė didelę sumą grynųjų, kurią buvo deklaravęs. Daugiausiai paramos iš pernai sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gaus konservatoriai. Partija atiteks daugiau kaip 3 kartus didesnė suma nei antroje vietoje likusiam liberalų sąjūdžiui. Tai rodo valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys. Konservatorių partijai bus pervesta daugiau kaip 1 000 000 eurų. Liberalų sąjūdis sulauks maždaug 340 tūkstančių, Laisvės partija 240 tūkstančių eurų. Valdančiai socialdemokratų partijai bus pervesta apie 200 tūkstančių eurų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Šiandien daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vės pietvakarių pietų perinantis į šiaurės vakarų ir vakarų stiprus. Vietomis gūsiai 15-20, pajūrė iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Panevėžyje 17, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
4: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: reklama.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
3: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
5: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šešiasdešimt devynių valstybių pasai yra raudoni, tiksliau įvairių raudonos atspalvių, nuo skaiščiai rožinės iki violetinės. 63 pasai įvairių atspalvių mėlynos spalvos. 38 valstybės savo paso spalva pasirinko žalę ir 19 valstybių pasai yra juodi. Pasaulyje nėra nei vienos valstybės, kurios pasas būtų geltonos spalvos.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Entropijos sąvoka 1865-aisiais įvedė Ciuricho universiteto profesorius Rudolfas Clausius. Entropija yra sistemos netvarkos matas, rodantis, kaip arti yra pusiausvyros termodinaminė sistema. Paprasčiau tariant, tai rodiklis ar fizinis objektas ar erdvės sritis gali turėti grįžtamąjį ryšį. Būtent dėl entropijos arba sistemos netvarkos mes negalime sugrąžinti sudaužyto kiaušinio į pradinę padėtį.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Trampas.
1: Donaldas Trampas ir vėl kartu esas labai nusivylęs NATO. Pasaulinės naftos kainos šoktelėjo į viršų, reaguodamos į Jungtinių Valstijų prezidento pareiškimą apie paliaubų su Iranu pabaigą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trampas pareiškė esas labai nusivylęs NATO Ankaroje susitikę su karinio aljanso vadovu Marku Rutte. Trampas sakė nesantis patenkintas NATO dėl to, ką jie padarė su Grenlandija, taip pat dėl to, kad nenorėjo padėti kovoti su Iranu. Be to, Trampas pareiškė, kad paliaubos su Iranu baigėsi ir pavadino Teheraną nesveiku. Anot jo, turėti reikalų su jais yra tiesiog laiko švaistimas. Pasaulinės naftos kainos šiandien šoktelėjo į viršų daugiau nei 5%, reaguodamos į Trampo pareiškimą. Jungtinių Valstijų kariuomenė ankstų rytą atakavo Iraną, atsakydama į Teherano smūgį trims laivams Hormūzo sąsiauryje. Irano kariuomenė atsakė smūgiais į Jungtinių Valstijų bazes Bahreine ir Kuveite. Per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės, o ukrainiečių kariuomenė pranešė atakavusi kelis Rusijos tanklaivius. Šie naujai išpoliai vykdyti likus vos kelioms valandoms iki prezidento Donaldo Trumpo ir Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio susitikimo NATO viršūnių susitikime. Pirmasis stiprus sprogimas Kijeve pasigirdo dar prieš įsijungiant oro pavojaus sirenoms. Tai retas atvejis išgazdinęs sostinės gyventojus. Po to sekė dar kelių sprogimų banga. Kijevas jau trečią kartą per savaitę tapo Rusijos balistinių raketų taikiniu. Šią liepą sostinėje jau žuvo daugiau nei 50 žmonių. Po pirmojo susitikimo su Seimo frakcijomis, opozicinių konservatorių atstovais, paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys sako niekada neleidžiantis niekam save žeminti. Jis sakė atsakęs į visus klausimus, jaučiasi gerai, o kokie bus rezultatai, kalbant apie biudžeto formavimą, esą ateitis parodys. Paklaustas, ar posėdėje jautėsi žeminamas, būsimasis ministras teigė, kad užduodant tam tikrus klausimus, konservatorių atstovams trūko objektyvumo ir aiškumo. Tuo metu anksčiau finansų ministrė taip pat dirbusi Ingrida Šimonytė pažymėjo, kad susidarė įspūdis, jog paskirtasis ministras į posėdį atėjo nepasiruošęs. Ji pabrėžė, kad niekas neuždavinėjo ministrui klausimų nesusijusių su pareigomis, į kurią jis yra paskirtas. Sprendimas performuoti valdančiąją koaliciją šiek tiek pagerino socialdemokratų ir paskirtojo premjero Mindaugo

0: Rinkevičiaus vertinimus. Tai rodo portalo Delfi užsakymų birželį atlikta Spinter tyrimo apklausa. Jos duomenėmis Seimo rinkimuose didžiausia dalis respondentų, 16,5%, balsuotų už opozicinius konservatorius. Antroje vietoje valdančioji Socdemų partija su 11% palaikymu. Toliau rikiuojasi liberalų sąjūdis, Nemuno aušra ir valstiečių žaliųjų sąjunga. Konservatorė Ingrida Šimonytė premjere ir toliau mato daugiausiai respondentų. Į antrą vietą pakilo Socdemų lyderis Sinkevičius, trečia liberalų pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen. Daugiausiai paramos iš pernai sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gaus konservatoriai. Partija atiteks daugiau kaip 3 kartus didesnė suma nei antroje vietoje likusiam liberalų sąjūdžiui. Tai rodo valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys. Konservatorių partijai paramą skyrė beveik 25 tūkstančiai gyventojų, jei bus pervesta daugiau kaip 1 milijoną eurų. Liberalų sąjūdis sulauks maždaug 340 tūkstančių, Laisvės partija 240 tūkstančių eurų. Valdančiai Socialdemokratų partijai bus pervesta apie 200 tūkstančių eurų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj palis vietomis smarkiai, diena vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus, vakarinėje šalies pusėje, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, diena 16-21 laipsnė šilumos.
4: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
5: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Mėnulyje vyksta drebėjimai. Kai Richteris tobulino žemės drebėjimų matavimo skalę, greičiausiai nenutokė, kad panašūs drebėjimai vyksta ir žemės palydove. Dar praėjusiame amžiuje Apollo misijų astronautai mėnulyje paliko seismometrus, kurie fiksuoja periodiškus drebėjimus giliai po palydovo paviršiumi. Jie kartojasi maždaug kas 27 paras. Tai yra kas tiek laiko, kiek mėnulį užtrunka apsukti ratą aplink žemę. Anksčiau būdavo neteisingai vertinamas drebėjimų stiprumas. 2017 metais atlikta analizė parodė, kad drebėjimai yra stipresni nei manyta anksčiau. Mėnulyje nėra vandens ir minkštosios mantijos, kurie susilpnintų potvinių keliamas įtampas. Todėl ten potviniai pasireiškia kaip daugybė įtrūkimų per visą mėnulį.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Prieš dešimtmetį filipinietis žvejys rado milžinišką moliuską, kurio viduje buvo 34 kg perlas. Maždaug tiek sveria 11-12 metų berniukai. Tokio svorio perlą filipinietis 10 metų slėpė po lovą, nes suprato, kokį vertingą dalyką surado. Po tiek laiko parodęs jį ekspertams, sužinojo, kad perlą galima parduoti už 67 milijonus eurų.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu baigėsi. Lietuvos vadovas ragina nepalikti abejonių, kad NATO penktasis straipsnis veikia. Prokuratūra pranešė, kad Žirmūnuose su BMW galimai lenktyniavęs automobilis yra nustatytas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu baigėsi ir pavadino Teheraną nesveiku. Vašingtonui sudavus smūgių Islamo Respublikai, o Iranui atsakius atakomis prieš Jungtinių valstijų bazės Persijos įlankoje. Trumpas išplūdo Irano lyderius kaip padugnes ir pamišėlius. Jis apkaltino iraniečius nuolat iškraipant tai, kas buvo sutarta paliaubų susitarime, kurį Vašingtonas ir Teheranas pasirašė birželio viduryje. Po tokių prezidento komentarų naftos kainos šoktelėjo 5%. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esąs labai nusivylęs NATO Ankaroje susitikė su karinio alijanso vadovu Marku Riute. Trumpas sakė, nesantis patenkintas NATO dėl to, ką jie padarė su Grenlandija, taip pat dėl to, kad nenorėjo padėti kovoti su Iranu. NATO viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda sako, jeigu aljansas nepaliks abejonių, kad penktasis straipsnis veikia, Rusija nebandys jo testuoti. Anot prezidento, tam būtina daugiau išleisti, stiprinti oro gynybą ir pastatyti šią atgrasymo sieną. NATO pranešė, kad pagrindinės Europos ir Kanados gynybos išlaidos šiais metais padidėjo 11%. Lietuva šiemet krašto apsaugai skiria daugiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Nausėda sakė suprantantis, kad kai kurioms didelėms šalims nelengva pasiekti tokį gynybos finansavimo lygį, tačiau akcentavo jo svarbą. Prezidentas taip pat pakartojo manantis, jog šiuo metu netinkamas laikas pradėti derybą su Kremliumi dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovui pareiškus, neva Baltijos šalys ruošiasi deportuoti rusakalbius gyventojus, Valstybės saugumo departamentas teigia, kad tai tėra eilinis Kremliaus propagandinis išpolis. Be to, VSD pabrėžia, kad panašūs nepagrįsti kaltinimai atliepia Rusijos planams pateikti ieškinį prieš Baltijos valstybės tarptautiniam teisingumo teismui dėl tariamų rusakalbių teisių pažeidimų. Rusija teigia, neva Baltijos šalių valdžia draudžia vartoti rusų kalbą, perrašo istoriją ir vykdo baudžiamąją represijų bei bauginimų politiką. Teisėsaugos pareigūnai nustatė kitą transporto priemonę ir jos vairuotoją galimai Žirmūnuose šeštadienio paryčiais lenktyniavusią su vėliau tragišką avariją patyrusiu automobiliu BMW. Prokuratūra teigia, kad šiuo metu intensyviai atliekami proceso veiksmai. Renkami tyrimų reikšmingi duomenys siekiama nustatyti tikslias įvykio aplinkybės. Prokuratūra atliekamų procesinių veiksmų nekomentuoja, o detalesnė informacija siekiant nepakenkti tyrimui šiuo metu neviešinama. Įtariamoji tragiškos avarijos.

0: sukėlimų Žirmūnuose kaltę pripažįsta, tačiau parodymų dar nedavė. Prokuratūra taip pat informavo, kad 19 metų anksčiau nebuvo teista. Šiuo metu turimais duomenimis dėl kelių eismo taisyklių pažeidimo vieną kartą buvo bausta administracinė tvarka. Žiniasklaida skelbė, kad mergina vairuotojo pažymėjimą įgijo prieš mėnesį.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj palis vietomis smarkiai, diena vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus, vakarinėje šalies pusėje, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, diena 16-21 laipsnė šilumos.
4: Jūs klausotės Easy FM.

0: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Turite Facebook'o draugų, kurie jums visiškai nerūpi. 2009 metais greito maisto restoranų tinklas Burger King, reklamuodamas aštrius mėsainius Whopper, vykdė reklaminę kampaniją, kurios metu siūlė Facebook'o draugus keisti į nemokamą mėsainį. Bet kas, pasinaudojęs Whopper Sacrifice įskiepiu ir išmetęs iš savo Facebook draugų 10 žmonių, galėjo nemokamai gauti Whopper mėsainį. Manote, kad draugus į mėsainį galite iškeisti tyliai ir niekam nežinant? Nieko panašaus. Įskiepis išmestiems draugams dar atsiųsdavo pranešimą, kad jie buvo išmesti dėl mėsainio. Tiesa, Burger King siūlė ir humaniškesnį būdą gauti nemokamą mėsainį. Kooperuotis mėsainių mėgėjus socialiniame tinkle ir pasinaudoti vieni kitais nemokamo mėsainio kuponui gauti.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. And so it is just

down for you. I can't take my mind, my mind, my mind, till I find.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmuoju televizijos realybės šou reikėtų laikyti 1971 metais nufilmuotą ir po 2 metų pradėtą transliuoti amerikietiško šeimyno serialą. Loidų šeima iš Santa Barbaros, Kalifornijoje išgyvenantį skyrybų periodą buvo filmuojama 300 valandų. Buvo sumontuota 12 vienos valandos programų. Ir nors patys Loidų šeimos nariai, peržiūrėję sumontuotą medžiagą, nusprendė, kad televizija iškreipė jų realų gyvenimą, laida susilaukė neįtikėtino populiarumo. Jie žiūrėjo net 10 milijonų žiūrovų. Pirmojo televizijos realybės šou Amerikietiška šeimyna sėkmė 74 metais paskatino ir britus sukurti panašų realybės šou su darbininkų klasės Vilkinsų ir šeiminėle iš Rydingo miestelio. Daug vėliau, 1992, panašus šeimos gyvenimas buvo rodomas Australijoje. Tik jo herojais tapo neseniai praturtėjusi šeiminėlė iš Sidnėjaus.

0: Per NATO viršūnių susitikimą Trumpas užsipuolė Ispaniją. Rusijos pareiškimai apie tariamą rusakalbių gyventojų masinę deportaciją – dar viena informacinė ataka, tikina Lietuvos institucijos. Nacionalinis kraujo centras įspėja, kad senka kraujo atsargos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. NATO viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda sako, jeigu aljansas nepaliks abejonių, kad penktasis straipsnis veikia, Rusija nebandys jo testuoti. Anot prezidento, tam būtina daugiau išleisti, stiprinti oro gynybą ir nustatyti šią atgrasimo sieną. NATO pranešė, kad pagrindinės Europos ir Kanados gynybos išlaidos šiemet padidėjo 11 procentų. Lietuva krašto apsaugai skiria daugiau nei 5 procentus bendrojo vidaus produkto. Nausėda sakė suprantantis, kad kai kurioms didelėms šalims nelengva pasiekti tokį gynybos finansavimo lygį, tačiau akcentavo jo svarbą. Prezidentas taip pat pakartojo manantis, jog šiuo metu netinkamas laikas pradėti derybas su Kremliumi dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje. NATO viršūnių susitikime prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nutraukti prekybą su Ispanija ir tvirtino, kad vis dar nori Grenlandijos. Susitikęs su aljanso vadovu, Trumpas sakė esantis labai nusivylęs NATO dėl to, ką jie padarė su Grenlandija, taip pat dėl to, kad nenorėjo padėti kovoti su Iranu. Markas Riutė tvirtino, kad Jungtinės valstijos ir Danija laikysi susitarimo surengti derybas dėl galimo Jungtinių valstijų įtakos Arkties saloje didinimo. Trumpas ypač kritikavo Ispaniją, vadino ją siaubingą NATO partnerę ir teigė paprašęs iždo sekretoriaus nutraukti prekybą. Šaltiniai vyriausybėje pareiškė, kad Ispanija ramiai ir normaliai reaguoja į Jungtinių valstijų prezidento grasinimą. Savo ruoštų Danų ministrė pirmininkė Mette Frederiksen tvirtino, kad Kopenhaga aiškiai pasakė, jo Grenlandija neparduodama. Rusijos pareiškimai neva Baltijos šalys ruošiasi deportuoti rusakalbius gyventojus yra dar viena Kremliaus informacinė ataka, teigia Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Ji pabrėžia, kad Baltijos valstybė siekiama diskredituoti tarptautinės bendruomenės akise ir kelti paniką visuomenėse. Pareiškime pabrėžiama, kad Lietuva laikosi savo tarptautinių įsipareigojimų, gerbė žmogaus teisės ir laisvės. Jokių deportacijų niekuomet neplanavo ir neplanuoja. Savo ruoštų valstybės saugumo departamentas taip pat tikino, kad tai tėra eilinis Kremliaus propagandinis išpuolis. Anksčiau Rusija paskelbė apie ketinimą kreiptis į tarptautinį teisingumo teismą dėl neva sistemingo etninių rusų teisių pažeidimo Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos puolė dar 9 Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivius Azovo jūroje, pranešė vadas Robertas Madjaras Brovdis. Jis teigė, kad per 3 paras buvo atakuotas 21 laivas, įskaitant Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivius ir keltą Kerčėje. Per naktį buvo atakuotos dar 6 elektros pastotės ir kiti taikiniai. Nacionalinis kraujo centras praneša, kad vasarai pusėjus kritiškai senka kraujo atsargos. Centro vadovo Daumanto Gutausko teigimu, šiuo metu labiausiai trūksta nulinės minus ir A plus kraujo grupių, tačiau sparčiai senka ir kitos kraujo atsargos. Centro vadovas ragina gyventojus nelikti abejingais ir esant galimybei artimiausiomis dienomis apsilankyti kraujo donorystės padalinyje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų

0: patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj palis vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus, vakarinėje šalies pusėje, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Jūs klausotės Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Čia Easy FM.

0: 7x7. Easy FM Klaipėdoje 93.7 FM dažnių. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais įsikūrusiais Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Šiandien skirsime dėmesio unikaliam rajonui. Jis unikalus žvelgiant ne tik į Vilnių, bet ir į visą Lietuvą. Aš kalbu apie Užupį, garsiją Užupio Respublika. Ši idėja nuskambėjo dar 1997 metais. Kasgi ta garsioji Užupio Respublika? Kaip ji gimė ir kaip Užupis tapo tuo, kuo yra dabar? Apie tai plačiau pasikalbėsime su Užupio Respublikos premjeru bei Užupio bendruomenės vadovu Sakalu Gorodeckiu. Pone Gorodecki, tai pradėkim gal apskritai nuo jūsų asmeninio santykio su Užupiu. Kaip jis susiformavo?
3: Visų pirma, jeigu nuo Adomo ir Ievas, tai 39-ais tėvo tata su pirmo lietuviško tanko atvažiavo į Užupį ir Lando miestelį įsikūrė Lietuvos kariuomenės kareivinės. Ir karininkų šeima čia persikėlė. O jeigu mano asmeniškai, tai už kuriom 93 metais į Užupį atsikėliau.
2: Kaip jūs atsikėlėte į Užupį, kokios tai buvo aplinkybės?
3: Na, tai visų pirma, tai buvo romantikos, nes tai šalia Kalnų parkas. Ir lyg tai yra senamestis, bet ir esi ne senamestis, ne centrė. Ir jautėsi tas didelis disonansas tarp centro Vilniaus, kurį tvarkė. Nu, nepriklausomybės pradžia buvo, daug vilčių buvo, o Užupis buvo likęs toks, koks buvo, kaip pokarė.
2: Šiandien daugelis gal Užupį, žvelgiant iš 2026 metų perspektyvos, neįsivaizduoja kaip elitinį Vilniaus rajoną, ar ne, turbūt viena ir brangiausių sostinės rajonų. 93 metais, koks tai buvo rajonas ir jeigu lyginsim su tuo, kas buvo tada ir kas yra dabar, daug dar dalykų yra išlikę?
3: Tai visų pirma buvo, kaip čia pasakęs, nugyventas rajonas, nes daugelis vietinių gyventojų pokarė pasikeitė. Yra žydai, lenkai, lenko tautybės. Lietuviai vis laik buvo mažuma ir būkime atviri buvo skriaudžiami, kiek esu susidūręs. Na ir šalia įsikūrė kelios didelės gamyklos, kuriams reikėjo daug darbuotojų. Tie darbuotojai, didžioji dalis buvo migrantai atvykę į Vilniaus miestą. Tai jie apgyveno tos butus ir namus be savo tapatybės. Ir tą tapatybę reikėjo iš naujo formuoti. Vienas iš tokių pagrindinių stimulų tai, kad Užupyje veikia ir veikia Vilniaus dailės institutas, dabar dailės akademija, kuri formavo savo kontingentą. Šių meniškos sielos žmonės vertė kurtis ir tie žmonės, kurie neturėjo pinigų, buvo gera proga čia atsirasti jiems.
2: Tai dar tuo metu Užupis anaip tol net nieko bendro su prabanga tikrai neturėjo, ar ne?
3: Ne. Tai daugelis skirtumų komunalinių buvo. Tačiau dalis Vilnius buvo sutvarkęs kanalizaciją vandentikius. Užupį jokios prašaras, daugelis namų net neturėjo prijungimo prie miesto kanalizacijos, šalia buvo Vilnelės šlaitai. Netariant, galėjai gaidžius girdėti, kaip žmonės laiko ir kas rytą žadina.
2: Užupis dabar jau garsus, aišku, kaip ir bohemiškas rajonas, užsiminėti ir apie dailės akademiją. Kada apskritai menininkai pradėjo į Užupį taip jau gausiau atvykti, kada jau tas kontingentas tapo toks labai jau matomas?
3: Tai kelios bangos. Tai visų pirma, Krivių gatvės gale buvo statomi namai, daugiabučiai dailininkams skirti, tai viena iš jų kolonijų atsirado. Na, o kita tokia netiesiogiai kolonija savarankiškai formavos, kad daugelis studentų numodavosi būstus ir po baigimo pasilikdavo čia gyventi. Tai toks ir bohemiškas, tai vienas iš tų momentų, kad artumas gamtos ir artumas miesto, ko gero, kūrė tą lauką, kurį mes vadinam, kad Užupis yra erdvė kūrybai.
2: Kada prasidėjo kalbos apie tą Užupio Respubliką, ar ne? Nes 97 metais Užupis pasiskelbė tą nepriklausomą Respubliką, iki šiol be abejo tai masina žmonės, ar ne? Kiek apskritai rimtai galima žiūrėti tą Užupio Respubliką? Kas vis dėlto tuo metu tai buvo?
3: Klausimas, koks virsmas įvyko, tai mes turėjom tokią kaimyną Artūrą Zuoką, kuris sugebėjo kelis kartus tapti Vilniaus meru ir dar suorganizuoti pabėgimo ralius į Varšuvą. Tai žmogus buvo apsukrus, įsigijo kai kurį turtą, apdegusi ir puikiai suprato, aplankęs pasaulį, kad Užupis yra puikiai lokacija nekilnojamo turto vystymui. Ir visi projektai pasaulyje prasidėdavo nuo to, kad rajonus gaivindavo menininkai, o paskui keldavo vertę ir švelniai tariant, kas yra numatęs planą, tą planą įgyvendina. Bet manau, ponas Artūras nepaskaičiavo kito momento, kad paskelbus Užupio nepriklausomybę, mes jau taip pradėsim tas reikalas žaisti ir atsiras bendruomenė, kuri iš tikrųjų norės tvarkyti savo rajoną, o ne vien iš jo spekuliacijų gyventi.
4: Tai pradinė mintis buvo tokia grinai rinkodarinė, ar ne?
3: Nu, manyčiau, spėjau taip, aš ten pirmą kartą pats tik kaip žiūrovas dalyvavau, paskui mes supratom, kad ko gero reikia dalyti tokius pokyčius savo vietovėje, savo kaiminystėje, kurie vienytų žmonės. Tai vienas iš jų buvo Užupio Angelo statyba. Ir paskui po kurio laiko man tik teko durti su metodinė medžiaga, kur ten tiesiai iš jūsų prašo, kad labiausiai gyventojus šalia vienijantis dalykas yra bendras darbas. Kaip čia, tvarkant viešasias erdvės, taip pavyzdys, ten Užupio skveras dar kažkas, tai tada žmonės jaučiasi įsipareigoję ir tą vietą saugo ir prižiūri.
4: Vėlgi, 97-2000 metų kontekste, ar ne, na, dar vis tiek pirmieji nepriklausomybės metai, kaip apskritai visuomeniai buvo reaguojama į tą Užupio Respubliką, ar tai buvo, žmonės sugebėjo su šypsenai tai reaguoti, ar žiūrėjo kaip į tam tikras kažkokias provokacijas, kaip tai buvo suprantama?
3: Čia priklauso nuo turimo IQ ir puikiai žinot, kad humorą palaiko žmonės išmintingesni. Tai tiems, kuriems su humoru buvo problemos, tai švelniai tariant, tai laikė provokaciją ir jeigu tekdavo derinti kažkokius tai leidimus ten savivaldybėje, tai jie žiūrėjo labai, kaip čia pasakius, rimtai, jie įsivaizdavo, kad savanorių batalionas Olandų miestelį stosi už Užupio Respubliką ir reikės čia tvarkai, bet mintis buvo kita, kad ta pati policija tuo metu tiek pajėgumų neturėjo, švelniai tariant, Užupis buvo labiau kriminalizuotas rajonas negu Vilniaus miestas ir teko tausim, bet paskui visi suprato kitą dalyką, kad jeigu mes juokaujam, tai juokaujam rimtai, jeigu pasakom, kad bus pasienio režimas, tai tas pasienio režimas įvyksta, jeigu bus byla kažkokiam nedirbančiam, tai bus byla, tada galima linksmai juokauti ir kitose vietose.
4: O kaip tai atrodė, vat, tas pats pasienis galų gale ateidavo žmogus iš kito rajono, ar jis būdavo sustabdomas?
3: Nu tai čia viskas priklauso nuo pasieniečio akilumo ir gebėjimo bendrauti. Tai pradžioje gal atrodė, kaip čia pasakius, provokuojančiai, paskui tai tapo tai, kad kai kurie žmonės specialiai iš viso pasaulio atvažiavo būtent balandžio pirmą, kad gauti pasienio antspaudą būtent tą dieną. Tai čia vienas iš žaidimų, o jeigu žiūrėt alegoriją, tai valstybė, kuri nekontroliuoja sienų, tai labai greit susiduria tomis problemomis, su kuriomis susiduria dabar visą Europą su migracija nelegalia. Tai Užupis šiek tiek visą laiką 10 metų priekyje būdavo su savo pasiūlymais idėjomis.
4: Bet jūsų klausantys susidaro toks įspūdis, kad na ir pati bendruomenė, kuri tuo metu buvo, na, laikėsi rimtai, vieningai žiūrėjo tos idėjos, ar ne, vat norėjo kažkokio rajono, na, kitokio, tokio novatoriško.
3: Nu, taip, kai tu turi mažus vaikus, tekantį stogą, nešildomą namą, neveikiančią kanalizaciją, tai tu pradedi rūpintis, tada bendras problemas žmonės vienė, kai tai tas problemas įsisprendė, tai tada gali, žinoma, ir kitais dalykais užsimti.
4: Minėjot, kad Užupį, na, tos dvi menininkų bangos, ar ne, bet intelektualai irgi užima turbūt esminę vietą Užupį?
3: Nu, tai juokas prašaras, kai mums sako, kad Užupis yra bohemos ten bendruomenė, tai kai susirinko Užupio bendruomenės senatas, tai nei vieno menininko nėra. Aš esu vadybos konsultantas, kitas pas mums yra finansų makleris, kita yra teisininkė, trečias IT inžinieris, penktas ten inžinierius statybas.
4: Tai ar jūs iki šiol beje esat Užupio premjeras dar, ar ne? Čia irgi svarbu
3: tas pareigas prisimenti. Tai, skirkim, kaip čia, Respublika aptarnauja juridinis asmuo Užupio bendruomenė, tai su jos vadovas, o Respublikoje turim savo postus ir kiekvienas žmogus, kuris nori ką nors gero nuveikti, visą laiką gali tapti ministru. Ministro žodis reikšmė yra tarnaujantis tautai. Tai žmogus kažkuria sritima sitvarko ir siekia bendro gėrio.
4: Pone Gradeski, kada tas Užupio iškilimas toks į viršų jau iškilo, kai Užupį, na, jau be kažkokio juoko, be ironijos pradėjo vertinti ir matyti ir galbūt net ir kitaip matyti ne tik Vilniaus kitų rajonų gyventojai, bet ir apskritai žmonės iš kitų miestų?
3: Nu, čia yra mito klausimas. nes daugelis bendruomenių suprato, nu, bendruomeniškų žmonių, tiksliau kitose Vilniaus vietose Lietuvoje, kad galima pakeisti savo aplinką. O jeigu rimtai, tai manau, kad pikas buvo tuo metu, kai iš mano vyriausybės ministrų trys tapo Lietuvos Respublikos ministrais. Visi suprato, kad stalas, prie kurio mes šnekamės, sprendžia ir kitas problemas.
4: Ar Užupis, tai kaip rajonas pats formuojasi, na, su kažkokiu galima lyginti kitais pavyzdžiais Europos, tarkim, miestuose?
3: Yra, man tekia yra dalyvauti projektuose, bet manyčiau, yra unikalumai. Ten pavyzdys kiti ten gretina su Kristianija, bet tai, sakyčiau, visiškai kitoks bohemiškas sprendimas. Ten yra Berlynė tokie kvartalai, Hamburgė. Tai klausimas kitas yra, kad tie žmonės, kurie tą vertę sukuria, ilgainiui iš tos vietos yra išstumami. Tai aš ten prieš 20 metų labai tiesiai šviesiai išgirdau patarimą tam projekte Europos Sąjungos gentrifikuotų teritorijų, kad jokiais būdais nepardavinėkit savo turto, nenumokit, o būtent stenkitės įsikurti, nes kitu atveju ateis realtoriai ir jūs iš tos vietos išstums.
4: Ir pone Gorodeckį, pačiai pabaigai, ar Užupio Respublikos istorija šiais laikais jie įmanoma būtų atkartoti kitam rajone?
3: Yra bandymų, nes daug žmonių kreipiasi norėdami steigti Užupio ambasadas, ten visas savo respublikas, tai man atrodo, šį birželio mėnesį vyksta toks mikronacijų simpozimas Europai, mūsų atstovai važiuoja, čia jeigu pasaulyje žiūrėt, kas vyksta. O Lietuvoje yra tokiu atveju, kaip čia respublika daugiau siejama su to, kad žmogus pats priema suverenitetą į savo rankas, bet nereikia perlenkti, nes mes paskui susidūrėm su visokiais Ukrainos ten separatistiniais judėjimais, kur pradėdavo, kaip čia hibridiniai versijai naudot, kad čia Užupis siekia kaip čia Lietuvai žalos, kurdama savo separatinį judėjimą. Tai to tikrai nėra. Mūsų devizas buvo Užupis yra tam, kad Lietuvai būtų geriau ir lengviau.
4: Aš dėkuoju už pokalbį Užupio Respublikos premjerui bei Užupio bendruomenės vadovui Sakalui Gorodeckiui. Šiandien turėjome unikalią galimybę susipažinti su Užupio Respublikos istorija. Ačiū klausiusiems, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Šiaurės inicijuoja naują karinių lėktuvų programą. Vyriausybė uždegė žalę šviesą Vytauto didžiojo palaikų paieškoms Vilniaus arkikatedroje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu baigėsi ir pavadino Teheraną nesveiku. Vašingtonui sudavus smūgių Islamo Respublikai, o Iranui atsakius atakomis prieš Jungtinių valstijų bazės Persijos įlankoje. Trumpas išplūdo Irano lyderius kaip padugnės ir pamišėlius. Jis apkaltino iraniečius nuolat iškraipant tai, kas buvo sutarta paliaubų susitarime, kurį Vašingtonas ir Teheranas pasirašė birželį. Po tokių prezidento komentarų naftos kainos šoktelėjo 5%. NATO viršūnių susitikime gynybos forume aljanso šalys pradėjo naują tarptautinę karinių lėktuvų Airbus programą. Ši iniciatyva remiasi NATO daugiašalės transporto ir degalų papildymo lėktuvų programos pavyzdžių. Ją numatoma sukurti bendrą Airbus parką su reikiama infrastruktūra. Šiuo metu visame pasaulyje eksploatuojama apie 135 Airbus orlaivius. Rusijos pareiškimai, neva Baltijos šalys ruošiasi deportuoti rusakalbius gyventojus, yra dar viena Kremliaus informacinė ataka, teigia Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Pareiškime pabrėžiama, kad Lietuva laikosi savo tarptautinių įsipareigojimų, gerbė žmogaus teisės ir laisvės, jokių deportacijų niekuomet neplanavo ir neplanuoja. Ministerija pabrėžia, kad Baltijos valstybės siekiama diskredituoti tarptautinės bendruomenės akise ir kelti paniką visuomenėse. Savo ruoštų valstybės saugumo departamentas taip pat tikino, kad tai yra eilinis Kremliaus propagandinis išpuolis. Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys apgailestauja, kad per susitikimą su opozicinės konservatorių frakcijos nariais buvo bandyta įžeminti. Paklaustas, kaip vertina pirmąjį opozicijos testą, jis teigė niekada niekam neleidžiantis savęs nepelnytai žeminti. Buvusi premjerė ir finansų ministrė Ingrida Šimonytė pabrėžė, kad paskirtasis ministras atėjo nepasiruošęs ir apgailestavo, kad pareigų siekianti žmonės nesupranta, ką reiškia būti politiku. Pokalbio su konservatoriais pradžioje Valys priekaištavo, kad jis tebe vadinamas pretendentu ar kandidatu į ministrus, nors prezidentas jau pasirašė dekretą dėl jo paskyrimo. Vėliau Valys pabrėžė, kad prieš ateidamas į frakciją domėjosi jos nariais, vis tik teigė į susitikimą atėjęs kaip į demokratijos šventę. Vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kuriais bus siekiama patikrinti hipotezes dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Ministrų kabinetas patvirtino laikinosios premjerės Ingos Urginienės potvarkių sudarytos darbo grupės planą. Atlikus tyrimus bus sukurta duomenų bazė apie arkikatedroje įvairiais laikotarpiais palaidotus asmenis, sudarytas ir samus palaikų mėginių bioarchyvas. Balandį istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis pranešė turys įrodymų, jog tarpukariu vykdant Vilniaus katedros rekonstrukciją, kartu su Lietuvos ir Lenkijos valdovų palaikais galėjo būti aptikti ir Vytauto didžiojo palaikai. Tačiau dėl politinių sumetimų apie tai viešai nepranešta, o jie paslėpti vėl.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj palis vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus, vakarinėje šalies pusėje, kai kur gūsiai 15-20 m per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-20.

0: 21 laipsnį šilumos.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tūkstantis 1914 metais Britas iš Londono, pasinaudodamas pirmojo pasaulinio karo suirute, nusiuntė laiškus į 12 mažų Ramiojo vandenyno salų, kurios tuo metu buvo niekieno nevaldoma teritorija. Laiškuose jis paskelbė save šių salų karaliumi ir paprašė tarptautinio pripažinimo. Ne viena šalis oficialiai neužprotestavo ir pagal tuometinę tarptautinę teisę, Džeimsas Hoganas tapo teisėtu Koralo salų karalystės valdovu. Jis valdė savo karalystę 37 metus, išleido pašto ženklus, vėliavą ir net pinigus. Nors jo karalystė buvo labiau teorinė, jis niekada neplankė nei vienos iš savo salų, teisiškai ji egzistavo iki 1951, kai Australija pagaliau pastebėjo šią keistą teisinę anomaliją ir oficialiai aneksavo salas.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Švedijos Kirunos miestas įsikūrė šalies šiaurėje šiuo metu vykdo didžiulį projektą. Perkelė visą miestą 3 km į rytus. Priežastis – po miestu esanti geležies rūdos kasykla, kuri kelia grėsmę pastatų stabilumui. Perkelimo procesas prasidėjo dar 2014 metais ir turėtų būti baigtas iki 2030-ųjų. Perkeliamos ne tik gyvenamosios vietos, bet ir istorinės bažnyčios, mokyklos, ligoninės ir net miesto rotušė. Tai vienas didžiausių miesto perkelimo projektų pasaulyje.

0: Easy FM.
1: Dabar 16 valandų.
2: Žinios.
1: NATO oro policijos misija Baltijos šalyse keičia į oro gynybos.

0: gynybos. Tai esmingai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus, sakė prezidentas. NATO viršūnių susitikime prezidentui Donaldui Trumpui vėl sukritikavus aljansą, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, kad sąjungininkai neretai vieni kitiems išsako kritiką. Anot jo, Jungtinių valstijų lyderių buvimas Ankaroje rodo NATO vienybę. Aljansas toliau veikia vieningai, vykdo numatytus darbus. Pasak Budrio, diskutuojama ne apie NATO pabaigą, o apie perkrovimą Europai prisimant daugiau atsakomybės už kolektyvinę gynybą. Laikinasis užsienio reikalų ministras taip pat nebejoja, kad Jungtinės valstijos padėtų Lietuvai grėsmės atveju. Trumpas, kalbėdamas Ankaroje po Jungtinių valstijų ir Irano pajėgų smūgių, paskelbė, jog paliaubos su Iranu baigėsi ir sukritikavo NATO sąjungininkus, kad šie nepalaikė jo kampanijos. Jungtinių valstijų prezidentas taip pat pagrasino nutraukti prekybą su Ispanija, patikino tebesiekiantis perimti Grenlandijos kontrolę, pareiškė, kad Jungtinės valstijos skiria neproporcingai daug lėšų NATO, padėdamos apsaugoti Europą nuo Rusijos. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinę šarvuotas transporto priemonės, pranešė šalies gynybos ministerija. Jos teigimu, susitikimo metu Latvija prisijungė prie keleto daugia nacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus. Vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kuriais bus siekiama patikrinti hipotezes dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Ministrų kabinetas patvirtino laikinosios premjerės Ingos Ruginienės potvarkių sudarytos darbo grupės planą. Atlikus tyrimus bus sukurta duomenų bazė apie arkikatedroje įvairiais laikotarpiais palaidotus asmenis, sudarytas iš samus palaikų mėginių bioarchyvas. Balandį istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis pranešė turys įrodymų, jog tarpukariu vykdant Vilniaus katedros rekonstrukciją kartu su Lietuvos ir Lenkijos valdovų palaikais galėjo būti aptikti ir Vytauto didžiojo palaikai, tačiau dėl politinių sumetimo apie tai viešai nepranešta, o jie paslėpti vėl. Per pirmąją Liepos savaitę dėl vėsių ir drėgnų orų, kai kuriuose šalies vietovėse jau iškrito beveik visą šią mėnesį įprastas kritulių kiekis. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbė, kad pirmomis Liepos dienomis daugiausiai kritulių sulaukė Kazlų Rūda, Šakiai, Vėžaičiai bei Pagėgiai, Rietavas. Mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui ir Raseiniams. Tarnyba pažymė, kad artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks. Prognozuojama, kad daugiausiai lietaus sulauks pietų ir vakarų Lietuva.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj palis vietomis smarkiai, diena vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus, vakarinėje šalies pusėje, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnė šilumos.

0: reklama.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
4: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
5: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Džordžas Vašingtonas gerai žinojo, kas yra dantų skausmas. Pasakojama, kad per savo gyvenimą jis turėjo skirtingus dantų protezus. Dantų implantologijos ištakų randama dar 600 metais prieš mūsų erą. Majų ir inkų genčių indėnai savotiškus implantus gamino iš akmens ir aukso. Kitose civilizacijose randama kaulinių ir medinių implantų liekanų. Štai etruskai pirmieji pradėjo naudoti dantų karūnėles iš gyvūnų kaulų, žmogaus dantų, o vėliau iš aukso. Iki 17-18 amžiaus išrauto danties vietą buvo dedamas kito žmogaus, o neretai ir mirusiojo dantis. 18 amžiuje prancūzas Alexis Ducatieu sukūrė pirmuosius porceliano protezus. Jie galėjo būti įvairių formų ir spalvų, daug patvaresni bei atrodė natūraliau. Tuo tarpu pirmąją dantų implantaciją, kokią suprantame dabar, 1809 metais atliko italas Maggiolio. Auksinį implantą jis įsodino į ką tik ištraukto danties alveolę, o prieš uždėdamas protezą paliko prigyti.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: for you? Would you sing about me like I sing about you?
1: Ilsitės? Easy FM nori pailsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...1956 metais IBM inžinierius Reinoldas Johnsonas sukūrė pirmąjį kietąjį diską, kuris svėrė beveik toną ir galėjo saugoti tik 5 megabaitus duomenų. Šis įrenginys, pavadintas IBM 350, buvo šaldytuvo dydžio ir naudojo 50 didelių 24 colių diskų. Norint įsigyti šią saugyklą, reikėjo mokėti nuomos mokestį. $3,200 per mėnesį. Šiandien už tokią kainą galėtumėte įsigyti kietąjį diską, galintį saugoti daugiau nei 100 milijonų kartų daugiau duomenų ir jie tilptų jūsų delne.
2: Easy FM Kaune 97,1 FM dažniu.

0: žinios.
1: NATO oro policijos misija Baltijos šalyse keičia į oro gynybos. Ukraina gaus teisę gaminti Patriot raketas. Donaldas Trumpas įspėjo, kad paliaubos su Iranu baigėsi. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje baigiamojoje deklaracijoje lyderiai, skaitant Jungtinių valstijų prezidentą, dar kartą patvirtino tvirtą įsipareigojimą laikytis karinio alianso sutarties penktajame straipsnyje įtvirtintos savitarpio pagalbos nuostatos. Prezidentas Donaldas Trumpas susitikime už uždarų durų pareiškė,

0: renginį, kurį surengė Turkija. Paskui pareiškė, kad jis ir Zelenskis užmezgė gerus santykius. Dėl Irano atakų prieš laivus svarbiame Hormūzo sąsiaurėje vėl įsiplieskus kariniam konfliktui, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu baigėsi, tačiau paliko galimybę tolesnėms deryboms. Po šių Trumpo pareiškimų naftos kainos iškart šoktelėjo 5%. Kiek vėliau jis įspėjo, kad amerikiečių pajėgos artimiausią naktį stipriai smoks Iranui. Ir Jungtinės valstijos, ir Iranas pareiškė, kad praėjusią naktį smogė 10 taikinių. Oro policijos misija Baltijos šalyse NATO keičia į oro gynybos misiją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai vienas iš esminių šio susitikimo Ankaroje rezultatų, kuris pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Rusijai sukėlus karą Ukrainoje, Baltijos šalys aktyviai siekė, kad Aljanso oro policijos misija būtų transformuota į gynybos. Šis klausimas tapo dar aktualesnis į Baltijos šalis vis įskrendant kariniams dronams. Rusija pagrasino imtis atsakomųjų priemonių prie šalis, kurios panaikins draudimą dislokuoti branduolinius ginklus. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas tai pareiškė, komentuodamas Suomijos ir Lietuvos svarstymų šio klausimo. Jis tikino, kad Maskva gins savo interesus. Per pirmąją Liepos savaitę dėl vėsių ir drėgnų orų kai kuriuose šalies vietovėse jau iškrito beveik visą šią mėnesį įprastas kritulių kiekis, skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Anot jos pirmomis Liepos dienomis daugiausiai kritulių sulaukė Kazlų, Rūda, Šakiai, Vėžaičiai bei Pagėgiai, taip pat Rietavas. Mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams – Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui ir Raseiniams. Tarnyba pažymi, kad artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks. Prognozuojama, kad daugiausiai lietaus sulauks pietų ir vakarų Lietuva.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj palis vietomis smarkiai, diena vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus, vakarinėje šalies pusėje, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, diena 16-21 laipsnės šilumos.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
6: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja. Tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
7: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
8: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

my lover in the softest crystal sand. She was crashing on.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Eteryje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu nuostabaus grožio Siri Randvajelm Jakobsen knygą Sala. Ir tai yra poezijos kupinas atmosferiškas pasakojimas apie trijų šeimų kartų atskirtų Atlanto vandenyno praeitį ir dabartį, santykius, emigraciją ir bandymą iš naujo atrasti savo šaknis. Tai meilės kupina kelionė po kraštovaizdį, kur virš kaimo spengia mėlynas kalnas, siaučia geležies skonio vėjas ir tvyro permirkęs žalias rugpjūtis. 2010-ieji. Vaguras, jauna moteris, ilgisi šalies, kurioje niekada negyveno. Jo seneliai iš Farerų salų prieš pat okupaciją migravo į Daniją, o mirdami su savimi į kapą nusinešė ir didžiąją dalį šeimos istorijų bei paslapčių. Anūkė keliauja į Farerų salas, kad susipažintų su gyvenimais, kurių iš tiesų niekada dorai nesuprato. Ką reiškia namai? Tai tik geografinė vieta, o gal kažkas daugiau? Vieną rytą namas stovėjo tuščias. Aš nuslinkau į svetainę, čiupinėjau krikštolinės taurės sekcijoje. Jaučiau didelę meilę šioms taurėms, prancūziškoms ir čekiškoms, atkeliavusioms į namus pagal užsakymą paštu ir stovinčioms spintose besikeičiant kartoms. Jose glūdėjo gale, pasaulio troškulys. Tetulė Asa paveldėjo jas iš matriarchės. Vaguro omus. Ji buvo mamos oma, mano prosenelė, bet jos niekada nevadino niekaip kitaip. Dabar ji sėdėjo giminės šulinio dugne, lainė žvakė šviesoje, apsigaubusi galvą vilnonių šalių su diržučiais kumščiais, svajojo apie paryžietišką krištolą. Nuotraukoje, kurią prisiminiau, jos veidas buvo platus, nugairintas vėjo. Kuo jį vardu? Visi čia žinojo matriarchės vardą, niekas jo nevartojo. Nedrįsau klausti mamos, gal nusimintų supratusi, kad niekada nepaminėjo. Dabar, joninių naktį, mama su tetule Asa pakaitomis pasakojo apie abejo vasarą žvejybinėme laive. Pasakojo apie baltąjį lokį ir vandenį išsivalyti dantims. Senose fotografijose akis visada būna šviesios, rankos pedantiškai sudėtos. Vaguro oma stebeilioja į mane lik pelėda krištolinėmis akimis. Citatos pabaiga. Knyga Sala yra debiutinis Jakobsen romanas, originalo kalba išleistas 2016 metais. O pati autorė yra danų rašytoja ir vertėja gyvenanti Kopenhagoje. Kūryboje ji nevengia eksperimentuoti, jungdama skirtingas disciplinas į vieną bendrą meno kūrinį ir taip kurdama naujus literatūros žanrus. Nepaisant eksperimentinės formos, Jakobsen gvildena universalias temas. Rašo apie žmogaus ir gamtos santykį, mitus ir transformaciją, klimatą, to kaita, laiko tėkmę, atmintį bei savo vietos pasaulyje paieškas. Iš danų kalbos knygą Sala vertė Ieva Toleikytė, išleido Aukso žuvis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Čia Easy FM.
1: Give me feel. Give me sight.

savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
2: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

0: Radio ritmas.
1: Tik gyvi šią lietingą vasaros popietę, tie žmonės, kurie klausosi žinių radio, aš esu Tomas Loibas, su manimi Gabija Lokytė.
2: Sveiki.
1: Gabija yra atlikėja, muzikos kūrėja, dainininkė, labai fainas ir smagus žmogus ir labai įdomi televizijos asmenybė.
2: Ačiū tau.
1: Televizijos asmenybė dėl to, kad aš ją per daug įvairių televizijos projektų esu matęs šiaip jau.
2: Taip.
1: Nuo Lietuvos balso prieš gerus 8 ar 9 metus čia buvo iki visai neseniai atrankų į Euroviziją.
2: Taip.
1: Ir mes pašnekėjom truputėlį apie tas atrankas į Euroviziją. Tu kaip dabar reflektuoji apie visą tą laiką? Nu, Eurovizijos čia truputėlį atrankų praėjo tas laikas, praėjo Eurovizija, viskas nurimo ir baigės, kaip sako mūsų grandai, kai kurie. Kaip tu dabar vertini tą savo pasirodymą ir kaip vertini visą tą laiką iš viso?
2: Buvo iš tiesų šitie paskutiniai mano metai buvo tokio užimtumo ir tokio sunkumo, kokiu aš gyvenime nesu turėjus. Ir tas, vat, kaip paklausyti, tai kaip čia buvo, visai, tarpsime, geras klausimas, nes tik dabar aš pasižiūriu atgal ir pradedu virškint, kas iš tiesų vyko, nes buvo tiek daug visko vienu metu, kur atrodo net nesugebi galbūt tuo metu išgyventi ir pajausti ir suprast, kas vyksta.
1: Taip.
2: Tai Eurovizija, šita man buvo tokia pirma labai svarbi, nes aš atėjau pirmą kartą gyvenime su autorinė daina, labai ilgai ruošėmės, turėjau labai gerą komandą ir taip jau atsitiko, kad čia aš sau turiu daug labai priekaištų, kad tiesiog įvyko gyvenimas ir paprasčiausiai nepavyko pasirodyti taip, kaip galėjau, kaip norėjau ir taip toliau ir tas sau atleistas savo, to savo nesėkmės yra labai sudėtinga.
1: Taip.
2: Sunku, aš stengiuosi priimti savo netobulą pusę, kur ir man išeina, ir man nepavyksta. Bet tai yra labai sudėtinga padaryti, kadangi va, tas dainavimas buvo mano vienintelis kelias nuo 4 metų. Aš pradėjau dainuoti ir aš taip pradainavau.
1: Tu 4 metų pradėjai dainuoti?
2: Taip, aš 4 metų dainavau Laumės juostui, tokia daina Pelėda.
1: Tai tu jau nuo tada pradėjai nuo televizinių projektų.
2: Taip, galima sakyti.
1: Laumės juosta. O dabar nėra Laumės juostas, man atrodo.
2: Nu, kaip nėra, man atrodo.
1: Yra?
2: 100% turiu.
1: Tikrai?
2: Taip,
1: aš tik yra kažkaip nežinau, aš atrodo, man atrodo, kad jie baigės, kai 98.
2: Neįmanoma.
1: Ne? Gerai, manau, o ką tu atsimeni iš to laiko, kai tu 4 metų dalyvavai Laumės juostai?
2: Aš atsimenu, kad man buvo žiauriai smagu, aš neturėjau absoliučiai jokios scenos baimės. Aš
1: jau nuo tokio amžiaus ankstyvo?
2: Taip, man scenos baimė atsirado vėliau.
1: Geras.
2: Kai aš pradėjau bręst, kai man ten buvo koks, nežinau, 12-13, aš tada
1: paauglystėj.
2: Taip, kai aš pradėjau eiti muzikos mokyklą, kai atsirado muzikoje taisyklės. Kaip tu turi stovėti, kaip tu turi dainuoti, tam tikra programa, kurią tu turi atlikti, ten liaudės dainos, ten klasikinė kažkokia, ten dar kažkokia. Nu, ta prasme, kad tai buvo, kai atsirado tai, va tada ir prasidėjo mano
1: scenos baimė. Geras. Taip. O kokia tu daina dainavai 4 metų, būdama Laumės juostai?
2: Ten buvo specialiai man sukurta.
1: Geras. Tu jau nuo tada turėjai kūrėjus savo dainų.
2: Taip.
1: Wow, tavo tėvai gal turtingi kokie.
2: Ne, mano tėvai paprasti normalūs žmonės.
1: Geras, įdomu. Bet vis dėlto tu sakai, kad tada, kai atsirado kažkokios muzikoje taisyklės ir kai te bandė įrėmintų, tada pradėjai bijoti?
2: Taip.
1: Ant scenos lipa? Taip. Kas tau darėsi, kai tu scenos baimę turėjai ant scenos užbūti?
2: Tiesiog širdelė labai užkildavo ir prasidėjo va, tas toksai, nu, kur, ko nebuvo dabar, dėl to buvo labai naujo.
1: Užsikirtimai kažkokie, ne?
2: Jo, toks kažkoks, atsimenu, toks, kur atrodo likselės, bandai nurytau, jau neišeina nurytau, to reikia dainuoti, nu, tokia panika kažkokia. Bet čia buvo toksai, va, tiesiog, kaip užėjo, taip ir, nu, praėjo. Tu pasme, kad tai buvo suvaldomas dalykas, man nebuvo kažkokių visiškai ten tragiškų panikų, nebuvo, bet aš, jo, aš kaip buvau vaikas, vat, pažinau tą senos baimę ir tada jau su ją kažkaip tvarkiausiu.
1: Nu, tai dar paauglystai dar ateina tas laikas, kai tu pradedi truputėlį šiaip savim, gal ir nepasitikėjai, abejoti, žinai, pradedi ten kažkaip ten viskas taip sukyla keisti.
2: Ir balsas keičiasi, balsas ir mergaitėm keičiasi.
1: Mutuoja, taip.
2: Auga, bręsta, keičiasi ir taip.
1: Bet niekada nesiblaškiai visą laiką muzikinis, muzika buvo tavo kelias ir visą laiką tavo tikslas, ar ne?
2: Taip, aš tiesiog nepriėmiau tokio, aš jau labai keista tokį sprendimą padariau gyvenime, kad iš karto po mokyklos aš nestudijavau muzikos, aš studijavau kūrybos komunikaciją Vilniaus universitete.
1: Kam?
2: Nežinau.
1: Pati negali atsakyti.
2: Nu kaip, kažkaip tuo metu atrodė, ar čia stoti LMTA džiazo katedrą. Nu nenoriu aš to džiazo. operos, klasikos tuo metu aš irgi nejaučiau. Pop žanro, aš ten kažkaip buvau gal ne iki galo pasidomėjus, kiek ten jo yra, kiek nėra. Apie Vilniaus kolegijos muzikinio teatro studijas sužinau. Tik vėliau, tik pabaigus savo Vilniaus universiteto studijas, kur vėliau ir ten įstojau.
1: Ačiū, tu baigėjai VU?
2: Taip, taip, aš baigiau, aš čia...
1: Tu komunikacijos bakalaurėsi,
2: taip,
1: ne?
2: Taip, wow. Taip. Tai šiaip iš tiesų, kaip gavosi, man atrodo, gyvenime viskas labai gerai susidėlioja. Kai paleidi viską savo vaga, tai man kažkaip taip gyvenime ir būdavo, kad tais metais, kada aš studijavau būtent toj kūrybos komunikacijoj, prasidėjo mano kelias Lietuvos balse ir kitose ten muzikiniai kaukiai ir taip toliau. Ir žodžiu, aš labai daug laiko galėjau tiesiog skirt tiem projektam.
1: Taip,
2: jeigu
1: muzikai.
2: Būčiau buvus ten limitate, nežinau, įstojusi aktorinį,

0: kaip ten, na, kuo aukščiausia natą paimti ir taip toliau. Ir taip kažkaip natūraliai gavosi, kad kai aš studijavau tą kūrybos komunikaciją, aš pradėjau eiti vokalą pas Rositą Čivilytę. Ir tuo metu jinai man sako, tai eik į Lietuvos balsą. Ir aš kaip tik tuo metu jau man vat, kažkaip
1: natūraliai
0: pribrendo, absoliučiai, jo, pribrendo vat, ta mintis, kad eisiu ir nueisiu, jo.
1: Ir tu nuėjai toliai, ne, tu iki finalų nuvarėjai.
0: Taip, aš antrą vietą ten.
1: O kaip klausyk, kaip yra ten Lietuvos balso tas visas, tos tie užkulisiai?
0: Mm-hmm.
1: Nes ten šiaip gyva gyvas bandas groja, ne?
0: Taip, ten
1: yra šiaip muzikinė produkcija yra žiauriai gera.
0: Labai stipri, taip.
1: Aha, o kaip jūs, pavyzdžiui, ten renkatės patys dainas, ten jums atneša tas dainas, parenka, ką dainuoti tenai ir kaip yra?
0: Taip, tai kartu derini viską su projekto prodiuseriais, kurie dirba, dėl to, kad vis tiek, pavyzdžiui, negali visi dalyviai dainuoti tik linksmas dainas, pavyzdžiui, mm-hmm. arba tik lyrinės. Arba
1: turi būti dinamika kažkokia.
0: Turi būti dinamika, taip. Ir pavyzdžiui, jeigu tu vieną laidą dainavai ten kažką lyriško, tai jau kita faktas, kad jeigu tu gali, tai faktas, kad tada tu dainuosi kažką linksmiau, kažką mm-hmm. daugiau ritminę kažkokią. Ir panašiai. Tai va toksai, va, būdavo faktas, kad dainas tai plius minus kartu.
1: O jaučias paskui po dalyvavimo ten kažkoks populiarumas atėjęs? Ta prasme, tu jauti, kad tave pažįsta, pavyzdžiui, gatvė žmonės mato.
0: Taip, atsimenu, va, ypatingai va, tas ir Kaune, ir Vilniuje kažkaip labai jauzdavosi, kad ten atsimenu, tu nuėjau maksimą nusipirkti ir pardavėjas sako, atsiprašau gal. O tai, sakau, man čia tos ir tos mišrainės. Sako, atsiprašau, jūs gal Gabija Lokytė, sakau, taip. Gal galima nusifotografuoti? Nu, toksai, dėl to, kad daugelis, aš supratau, kad aš, pavyzdžiui, nežiūriu televizoriaus, bet daugelis Lietuvos žmonių tiesiog žiūri ir jie iš to atsimena.
1: Nu, projektus, matai, žiūri, gal atsisuka ten, žinai, pasižiūri.
0: Taip.
1: Šiaip balsas yra populiarus projektas, jis ten reitingus gerai generuoja gerus.
0: Labai.
1: Ir šiaip ten man kas ten vat ir patinka, lyginant, tarkim, tos projektus, ten X Faktorius ir Lietuvos balsas, nes čia irgi yra dvi konkuruojančios televizijos, du konkuruojantys projektai, taip. Bet balsas turi tą gyvą bendą ir tas neša labiau.
0: Kokybė, tiesiog,
1: jo.
0: Aš manau, kad
1: o X Faktorius, tai jie tokie ant to popso tokio eina, žinai, pasisodinę gerus žmonės.
0: Su playbacku gali ateiti ten ir dainuot, o čia jau negali, čia turi repeticijas su bendu, ten aranžuotės.
1: Taip.
0: Gali pasidėlioti, kokias tu nori tos dainos ir panašiai.
1: Nu, jis muzikalesnis tiesiog iš savęs projektas. Okay, o muzikinė kaukė?
0: Taip.
1: Muzikinė kaukė irgi dalyvavai, ne?
0: Taip.
1: Kaip ten tau patirtis buvo? Nes muzikinė
0: labai
1: kaukė tai toks fenomenalus, toks jau keistesnis projektas,
0: taip,
1: sakyčiau.
0: Taip.
1: Nes ten reikia apsimest kažkuo kitu, ne?
0: Taip, ten
1: toks
0: turi
1: principus?
0: Įkūnit atlikėjus kitus, keist balso tembrą ir panašiai. Ir man, pavyzdžiui, kadangi tas sekdavosi kažkaip nuimt tuos kitus atlikėjus kažkiek, tai buvo labai smagu. Buvo labai
1: kokius
0: fain.
1: Tu įkūnėjai atlikėjus?
0: O Jėzus, kokiu tik neįkūniau. Ir Jėva Zasimauskaitė, ir Jėzus Marija.
1: Bandai tą gerklinį Jėva Zasimauskaitės toną primės, kurį, aš nežinau, tyčia ar netyčia daro, bet
0: galbūt, aš manau, kad tai jos natūralu.
1: Okay, nes, o ką daro Zasimauskaitė, ką daro?
0: Marai,
1: Zasimauskaitė, tai tau, gerai, Marai Kerry, Zasimauskaitė, o tu sartinka prie balso. O tu vyra kažkokį įkūnėjai, ar ne?
0: Rick Astley, man atrodo.
1: Ai, tu...
0: Jo.
1: Never gonna give you.
0: Jo, jo. Jo, tai tas žiauriai fainas buvo. Nu, ta prasme, žinok, ten labai daug buvo. Nicki Minaj, ten dar kažką, nu, vienu žodžiu.
1: Nicki Minaj.
0: Taip, nu, kai kur, supranti, jau atrodo, tu negali to tembro paimti, bet ten yra, va, pavyzdžiui, su choreografu, su stinki, šokėjais, pasistatai tą pasirodymą, kad ten grimas
1: labai
0: suveikia ir panašiai.
1: Uh-huh,
0: jo, tai šiaip vienas smagiausių projektų gyvenime tikrai.
1: Uh-huh. Bet dabar, aš kaip suprantu, tau labiau prie širdies šiuo gyvenimo periodu, tai tavo pačios projektai, kaip suprantu, rašy dainas pradėjo, ne?
0: Taip.
1: Kada vėlai pradėjo rašy dainas?
0: Taip,
1: jo.
0: Taip. Dėl to, kad aš vis laiką buvau vokalistė ir man kažkaip atrodydavo, mano fokusas būdavo, kaip padaryt, kad tas mano balsas skambėtų kuo geriau.
1: Mhm.
0: Ne tai, kad kurt, nors aš kaip buvau vaikas, aš jau kūriau dainas. Ir aš atsimenu, turėjau tokią knygutę, kur rašydavau tekstus ir, žodžiu, kiekviena daina turėdavo ten po savo numeriuką.
1: Kiek tu metų ten... buvo?
0: Man buvo kokie 8.
1: Oh my god. Tai tu tik neseniai buvo išmokus šiaip rašyt.
0: Taip.
1: Geras.
0: Ir aš tiesiog, man kažkaip ateidavo tos kažkokios melodijos, Dieve šventas, ten tiesiog kažkas iš dviejų natyčių ir panašiai, bet taip, jo, aš kurdavau, niekur nerodydavau, aš tiesiog atsivertus puslapį žinodavau, kaip skamba ta daina, nes aš net neatradavau, kur jis yra.
1: O apie ką tos dainos buvo? Tai turbūt, tekstus kažkokius atsimeni kažką? Ne. Nieko ne.
0: Bet greičiausiai apie meilę kažkas.
1: Apie meilę. Ne.

0: Tikrai 100%.
1: Tu buvai kažką vaikystį įsimylėjusi?
0: O, aš visada buvau kažką įsimylėjusi.
1: Ką? Tėvų draugus kažkokius.
0: Ne, tai savo bendramžius.
1: Savo bendramžius, ne?
0: Tai aišku.
1: Atsimeni to žmonės dabar, ar ne?
0: Aišku, atsimenu. Aš visus prisimenu.
1: Geras. Ok, o dabar apie ką rašai dainas?
0: Man su kūryba dabar, man atrodo, yra toks kaip medaus mėnesis, kai tu esi įsimylėjęs, kai tu esi atradęs kažką visai naujo. Tai man labai fainai yra rašyti apie tai, ką aš esu išgyvenus, arba tai, ką aš jaučiu. Dar neteko parašyti istorijos, kuri būtų, nu, kažkom svetima, kur, pavyzdžiui, aš nejaučiau tos dainos, tekstas būtų apie kažką. Tekstas būtų ten, nu...
1: Apie reiškinius.
0: Apie, taip, taip, kas irgi... Viskas yra gerai su tuo. Bet man tai yra toksai kaip meno kūrinys, kaip tapytojai tapo, taip aš rašau ir kuriu tas melodijas ir žodžius. Taip man norisi kažką savo įdėti, nes tada daug asmeniškiau tiesiog.
1: Jo, bet čia yra sunkiau.
0: Taip.
1: Čia yra daug sunkiau. Dėl to pas mus šiaip ir nėra daug tokių dainų. Pas mus retas atlikėjas, kuris kuria dainas apie istorijas ir apie kažkokį tai, kad yra storytellingas kažkoks dainoje. Dažniausiai būna apie reiškinį.
0: O man kažkaip atrodo, kad gal dėl to, kad aš pati kuriu tik taip, man atrodo, kad ai, tai visi taip kuria. Tai visi apie savo patirtis rašo, visi apie savo, nu kažką.
1: Nu nebent jie žiauriai ten pripina daug metaforų, bet toks jausmas kartais, kad ypač ten, jeigu apie skaitai apie kažkokius ten pranešimus spaudai, ypatingai, jeigu skaitai apie pranešimus spaudai, tai jauti labai tą tokį pritempinėjimą, kad šita daina yra apie tą ir tą, ten apie kažkienas realybėj, tai jau tik, kad ten apie nieką.
0: Taip, taip.
1: Su visa meilė.
0: Ir pagarba.
1: Jo, tikrai taip. Bet kitas tavo užsiėmimas, tai tu esi, okei, tu esi atlikėja iš savęs, tu kuri daina savo, dar tu esi muzikiniam teatre dirbanti
0: taip,
1: pilnai dabar, vat, atlikėja, ar ne, ten jau muzikantė, ne, jo, dainininkė.
0: Esu, vat, Šreko būsimam pastatyme.
1: Kauno muzikinio teatro, ar ne?
0: Taip.
1: Ir ten tavo pareigos ir yra dainininkė?
0: Taip.
1: Geras. Ten tu turi etatą, dainininkės etatą,
0: ne,
1: ar kaip ten yra?
0: Aš
1: ten laisvai samdomas
0: atlikė.
1: Ok, gerai. Supratau, tai tu ten Šreka, Šreko būsi Fiona, ne?
0: Ir Fiona, ir Pinokis, ir Meduliukas.
1: Jo, čia šitą reikia paaiškinti, nes aš kai išgirdau, kai Gabija man šitą pasakė prieš tai, kad jį bus ir Pinokis, ir Fiona, ir Meduliukas, tai aš tada, tai man kilo klausimas, kaip įmanoma, nes kartais jie būna netgi vienose scenose, bet pasirodo skirtingose spektakliuose, bus skirtingose asmenybė.
0: Taip, taip, taip. Okay, tai bus tikrai čia, aš tuoj prasidės šitas pastatymas, aš jo labai be galo laukiu ir... Man čia bus pats didžiausias iššūkis, kaip padaryti, nes aš dar to gyvenime nesudarius, kad tris vaidmenis vienu metu. Tris vaidmenis, vadinasi, tu vieną kartą mokysi to choreografiją, kita to, vieno to tekstą, kita to tekstą, to dainos partija, tos dainos partija. Ta prasme, kad tai yra beproto sudėtinga apskritai net apie tai pagalvoti.
1: Mhm. Bet tai turbūt daugiausia teksto tai Fiona turės.
0: Be abejo, tai visą laiką pagrindinė.
1: Jo, jinai yra... Trečias turbūt ten personažas po Šreko paties ir Asilo.
0: Greičiausiai.
1: Ten turbūt yra ta, okei. Okay. Kas vaidins Šreką?
0: Oi, mes turim daug sąstatų.
1: Aha,
0: tai okay. Dabar neišvardinsiu ten. Tiesiog
1: aktoriai, ne?
0: Jo, muzikinė
1: teka. Bet čia bus pastatymas šiekam. Jisai bus vaikams pagrindės skirtas labiau?
0: Vaikams, bet
1: ir saugiai galėžės. Visai šeimai galima sakyti. Nu, kaip ir filmukas visai šeimai jisai yra. Tu šiaip vaikystį žiedavai Šreką?
0: 100%. Taip, tai buvo vienas mano mėgstamiausių filmukų egzistuojančių žemėj.
1: Kodėl?
0: Nežinau, man tiesiog labai patiko.
1: Pats personažas tau patiko Šrekas?
0: Ir personažas, ir pats tiesiog filmukas. Visas, žinai.
1: O Fiona, pavyzdžiui, tau irgi patiko?
0: Patiko.
1: Jinai įdomi tokie yra.
0: Labai, labai.
1: Įdomi jinai. Ir Šrekas įdomus yra.
0: Taip, jie tokie neturi gal... Šrekas gal daugiau yra vienos spalvos, pavyzdžiui. Fiona jinai turi truputį daugiau tam.
1: Šrekas žalias.
0: Taip, ir Fiona
1: žalia ir balta. Būsi žalia?
0: Taip.
1: O kaip ten jūs nudažo, nuspalvinti?
0: Nu, bet pamatysit, ateikit ir pamatysit.
1: O kaip visą tai vyksta? Tai tiesiog pasisudina ir tave nudažo, tai vat, su teptuku?
0: Greičiausiai ne, greičiausiai, kad bus kažkokie kiti sprendimai.
1: Okay.
0: Tai aš nenoriu nieko užduoti.
1: Okay. Čia negalima. Nes,
0: jo, turbūt ir nelabai galima, bet tikrai tai bus vienas įspūdingiausių pastatymų egzistuojančių Lietuvoje.
1: Nuo kada jisai pradės čia, jeigu žmonės norėtų ateiti?
0: Spalio pradžioj mes jau pradedam rodyti.
1: A, okei. Okay. Tai dabar vyksta turbūt tokios intencijos, gana repeticijos.
0: Prasidės.
1: Prasidės, ar ne?
0: Taip, jau mes turėjom repeticijų, tada dabar vasarą ir
1: Tai čia ir bus tas, kad kažką pasakai, tada sudainuoji dainą, kažką pasakai, toks principas,
0: taip,
1: ar ne?
0: Miuziklas, taip.
1: Miuziklas, ja. Tau šiaip miuziklai patinka kaip formatas, pavyzdžiui, tu esi mėgėja to ir vaidinimo.
0: Labai. Ja. Man yra... Teatras apskritai, aš jį taip įsimylėjau ir jis yra visai kas kita, negu, pavyzdžiui, tiesiog koncertai, pavyzdžiui. Nes koncerte tai yra... Daugiau viena spalva, jeigu tai nėra teatralizuotas koncertas, kur tu ten ir vaidini, ir dainuoji. Mhm. Bet tokio kaip ir nėra tekę galbūt dalyvauti, bet vat teatre daugiau yra laisvės, daugiau gylio, daugiau yra, tiesiog man yra daug įdomiau, vat, pavyzdžiui, vaidint, kurt vaidmenį, dirbti su režisierium, dirbti su choreografais ir taip toliau. Kad tai yra beproto spalvinga patirtis, kuri tave taip įtraukia ir tau jinai labai daug duoda dėl to, kad tu... Darydamas kiekvieną personažą, tu vėlgi, tu labai ir kažką kitą turi įsikūnyti ir ištraukti iš savęs to, ko prašo ir panašiai, ir kad tai yra beproto gera man ir, ta prasme, man tai yra mano, aš net nežinau, kaip pasakyti. Atrodo, kad aš ten stoviu ir aš jaučiuosi, kad aš... Mhm. Aš va čia mano vieta.
1: Bet čia tu kalbi iš tos pusės, kai atlikėjasi, kai va aktorėsi. O pavyzdžiui, kaip muzikos mėgėja, tarkim, tu klausaisi, arba tu žiūri, pavyzdžiui, mėgsti miuziklus, nueiti, pavyzdžiui, pažiūrėti.
0: Taip.
1: Bet... Turi svajonių vaidmenį kažkokį?
0: Wicked, pavyzdžiui, man patiko. Svajonių vaidmens neturiu, šiaip labai... Labai norėčiau suvaidinti Džekilę ir Haidę Liusį vaidmenį, nes jis labai toks, labai man patinka ir man atrodo, kad būtų labai įdomu jį padaryti. O šiaip taip, man, pavyzdžiui, daugiau yra įdomiau pačiai dalyvauti miuzikle.
1: Geras.
0: Jo, negu kad ten, pavyzdžiui, nėra taip, kad aš kiekvieną dieną įsijungiu ir vat, klausiausi miuziklinių kūrinių, vieną po kito žiūriu miuziklus ten... labai dažnai ir panašiai, bet man va dalyvauti ir tai yra, nu...
1: Mhm. O kur pagrindę koncertuoja, pavyzdžiui, kaip atlikėja Gabija Lakyta? Aš mačiau, kad tu turi su Midnight Gents kažkokį, ar turėjai kažkokį
0: tai
1: projektą?
0: Tai aš turiu daug visokių privačių renginių, labai labai daug metų, tai va nuo Lietuvos balso laikų aš ir pradėjau tą visą veiklą. Tai yra visokie koncertai, tada dabar televiziniai lygiai taip pat koncertai, ten per LRT, visokiam progam ir panašiai. Tada Pala, pabėgo mintis. Ai, labai norėčiau, kai pasileisiu savo albumą, daryti pristatymą ir jau rengti savo viešus koncertus, nes paprasčiausiai tam, kad tai daryti, reikia turėti dainų.
1: Jo. Reikia turėti dainų, kurias prie tavęs limpa.
0: Taip, ir turėti bent 10 jų, nu, realiai albumą.
1: Taimą.
0: Taip.
1: Kem 5 minutės turėt maždaug, taip, bent jau, žinai.
0: Tai va, ties to dabar ir dirbam su Niko Baris, su mano labai geru draugu, kuris yra nuostabus produceris, nuostabus kūrėjas. Mhm. Ir taip, ir kažkaip priėjom.
1: O gerai, bet tai, o tu privačių renginių, tai čia kas čia mes kalbam? Vestuvės, krikštynos, gimtadieniai,
0: įmonių
1: balėje, ne?
0: Renginių. O Jėzus, jų yra tiek įvairių visokiom progom, įvairiaus formatų, kur aš esu dalyvavus tokiuose privačiuose renginiuose, kurie yra didesni už Euroviziją, už eurovizinį pastatymą. Va, pavyzdžiui, ten, sakykim, įmonės, kurios... Nu, va, daro, pavyzdžiui.
1: Nu, mes čia kalbam apie Eurovizijos atranką.
0: Atranką, jo. Nu taip, atranką arba, oi, atranka, tai taip, tikrai. Ta prasme, kad ten, wow, žinok, realiai niekuom nenusileidžia absoliučiai pasamdyti geriausi režisieriai, ten šviesos, garsas, paimta Žalgirio arena visa ir taip toliau. Ta prasme, taip.
1: Čia kažkokių įmonių balėje, ne, tokie dideli.
0: Labai, taip.
1: Ir ką ten dainuoji tas coverius įvairius, ne?
0: Taip, įvairius coverius, ten priklausomai su tuo režisierium, pavyzdžiui, kuris yra pasamdytas, kaip jisai mato, su jo bendrauji, ten kokia jo vizija, ten tie kūriniai negali būti bet kokie, tau dažniausiai tos kūrinius paskiria, ten mintis yra apskritai kažkokia, tai nėra bet kas, tu negali ten dainuoti bet ko, jau tokias.
1: O renginės. Keistam kokiam nors renginyje esi dalyvavus? Kad būtų keista, pavyzdžiui.
0: Keista. Keistam. Palauk, žinok, tikrai galimai esu, dabar tiesiog taip staigi neprisimenu. Žinok, neprisimenu.
1: Tai Žalgirio arenos privatus renginiai.
0: Žalgirio arenos privatus.
1: Skamba unikaliai, žinai. Bet okei, okay. Gerai. Tai palikim ties to, mes turim netrukus paklausyti orų prognozės trumpos. Okay.
2: Radio ritmas. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
3: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Gabija Lakytė svečiuojasi, atlikėja, muzikos kūrėja, dainininkė. Tai vat, ir Gabija man prieš laidą pasakė, kad ji buvo perdegusi. Ir aš apie šitą perdegimo dalyką esu girdėjęs iš daug žmonių. Ir daug žmonių sako, kad vat, žiauriai daug dirbau, viešpatie šventas ir ėmėjau ir perdegiau. Aš, pavyzdžiui, dabartiniu savo gyvenimo periodu irgi žiauriai daug dirbu. Pas mane yra darbo savaitė, kartais trunka kokių 12 dienų, žinai, šeilės. Kažkas tokio panašaus.
3: Taip.
2: Kaip tau atsitiko, kad tu galiausiai supratai, kad tu perdegiai?
3: Aš esu turėjus tų perdegimų visokių. Aš manau, kad ypatingai vat, mūsų profesijos žmonėm kažkaip, kadangi dirbam tam tikrais etapais ir labai smarkiai intensyviai, o tada ilsimės, tada vėl intensyviai, tada vėl ilsimės. Man būdavo mažesni turbūt tie perdegimai gyvenime. Čia buvo pirmas toks gyvenime atvejis man, būtent šiais metais, po šitų metų. Nes man įvyko vat, tas, ką tu sakai. Aš dirbau tiek, kad aš neturėdavau savaitėm nei vienos laisvos dienos, nei vienos. Pirmadienis. Ir man atrodė, ai, nu viskas okei, aš galiu taigi varyti, viskas, ta prasme, aš net negalvodavau, nes tu esi iš gyvenimo režime, nes nori visus suspėti, nori viską padaryti. Aš pradėjau dar plus studijuoti magistrą vadovų muzikos akademijoje operinį dainavimą. Ir taip jau gavosi, kad tada, kada aš galėčiau ilsėtis, man studijos yra. Tos studijas aš labai myliu ir ten sutikau nuostabiausius dėstytojus ir ta prasme, aš negaliu praleisti, nes man ten ir patinka, aš ir noriu. Tada koncertai, tada Eurovizija, tada darbas muzikiniam, tada, nu žodžiu, kad viskas susidėjo taip, kad aš tiesiog neturėdavau laisvų dienų. Nu ir žodžiu, ir kadangi kaip įvyko tas perdegimas, man pradėjo labai smarkiai, visų pirma, tai nemiegas, tu tiesiog negali užmigti, tu tiesiog negali mėgoti, tavęs neveikia jokie melatoninai, aš jokių vaistų gyvenime nesugėrus ir panašiai. Nemiegas, nevalgymas, didžiulis krūvis.
2: Bet kaip, naktį tiesiog neužmigdavai, ta prasme,
3: taip.
2: Visą naktį nemiegi ir kitą dieną vėl pradedi startuoji.
3: Jo, arba tu miegi tokiam snaudimo režime, kad tu prabundi nuo minties, kad pala, dar tą reikia padaryti, dar tą reikia, ne, o palauk, kaip aš ten tam 12 puslapį, kai perskaičiau, kokia ten frazė buvo, kur mane ten reikia išsirašyti, nu ta prasme, kad arba ten eina ten miuziklo, ten tekstai, žodžiai, dar, nu ta prasme, sukas ir, nu toksai, va, tas miegas, nu, nėra taip, kad tu ten parom nemiegi.
2: Paviršutiniškas,
3: galiausiai. Jo, absoliučiai paviršutiniškas ir taip tiesiog susidėjo, man pradėjo labai smarkiai sveikti galva, iki tiek, kad aš jau galvodavau, kad aš jau net ir vairuoti nebelabai galiu, bet vis tiek vairuodavau ir panašiai. Ir žodžiu, nuėjau pas daktarus, daktarai tiesiog pagal visus rodiklius diagnozavo išsekimą. Ir dabar, žodžiu, nu, aš sakau, o tai ką man, sakau, daryt, nes man va, darbu, ta prasme, pilna darbu. Sako, vaikeli, ilsėkis, sako, nes tave išvieš į morgą. Taip. Sako, ar tu išprotėjai? Ir sakau, bet aš tu, ką? Ko man atsakyti? Aš viską myliu. Man viskas patinka, aš negaliu nieko atsakyti. Ir dar tokie metai, kai aš neturiu šeimos, neturiu vyro, aš, ta prasme, galiu pilnai savo visą laiką skirti, va, tiesiog veiklai, kuri mane be proto veža. Ir aš visą gyvenimą galvodavau, nu kaip žmonės gali būti darboholikai? Nu, taigi yra žiauriai daug fainų dalykų, ką gyvenime veikti be darbo. Ir staiga.
2: Aš nu, žmonės myli savo darbą.
3: Šitam taške,
2: ta.
3: Kur aš suprantu, kad aš esu totali darboholikė, aš turiu problemą ir aš turiu sustot.
2: Ir ką tu darėjai?
3: Sustojau.
2: Varėjai kažkur atostogaut ir tiesiog namie sėdėjai, žiūrėjai telką.
3: Taip, buvo ir taip, kad visų pirma tai buvo tiesiog lovos režimas, nes man ten ir temperatūra aukšta ten buvo sukilus ir taip. Nu, vienu žodžiu, kad aš išsilsėjau, kiek aš galiu fiziškai, pasibaigiau ten studijų, vat, pirmi metai praėjo, pasibaigiau studijas, apsimažinau darbų, koncertų, kur nereikia imti, neimiau ten ir taip toliau. Tiesiog apsimažinau jo darbų kiekį ir labai rimtai taip supratau, kad nu tiesiog aš turiu sustot. Ir vat, kas yra baisiausia, kad tas perdegimas nėra taip, kad tu pamiegos ir tau praeis. Nes man būnant Italijoje ir ilsintis Italijoje ten 2 savaitės, man atrodo, kad atrodo net niešti visą kūną, kaip aš noriu kažką. nudirbt, nu ta prasme, kad ir tu to negali net įvardint, kad tuo metu, kai tai vyksta, kad aš čia noriu darbo, nenoriu darbo, aš noriu dabar ilsėtis. Bet tavo smegenys yra ant tiek pripratę dirbt, kad jas atjungt ir kad jos tiesiog, va dabar mes ilsimės. Tai yra tiesiog neįmanoma. Ir kad vat praėjus vat geram mėnesiui, vat dabar jau po truputį, aš jaučiu, kaip aš grįžtu į save po truputį, kažką pradedu galvot, aha, ką aš čia norėčiau paveikti ir panašiai. Dėl to, kad po tos Italijos turėjau koncertą, labai faino, labai gerą. Ir aš jaučiausi, kaip gavus savo dozę, kabutėse. Wow, energijos pilna, nes, nu, kokie yra tie išliekamieji padariniai, kad tau žiauri nėra jėgų. Tau nėra taip jėgų, kad tu tiesiog atrodo gali miegot. Ten per dieną 4 kartus tu gali užmigti, atsikelti, užmigti. Tu miegi, miegi, miegi, nėr tų jėgų, nėr tų jėgų. Koncertas, tų jėgų iš kažkur atsiranda. Ir va čia tiesiog tai daro man mano mylimą veiklą. Aš ją taip myliu, jinai mane ant tiek daro laimingai ir aš čia yra ir prakeiksmas ir palaiminimas, taip sakant. Vat, tai tiesiog
2: tai išmokai iš to, kad reikia rasti laiko pailsėti, tiesiog, poro laisvadienį reikia turėti per savaitę,
3: ne? Tai nėra taip lengva, tai yra taip sunku ir aš taip suprantu visus, kurie eina per šitą. Net, žinok, mane tau pasakojant, man atrodo, kad aš net neparenku žodžių, kaip tai blogai yra. Koks tai blogas yra jausmas iš tiesų. Ir aš tikrai niekam nelinkėčiau, tikrai.
2: Fiziškai blogai jautiesi, morališkai blogai jautiesi, pakritęs.
3: Tiesiog yra, nu, tragiškai blogai, nes tu nebesupranti, apie ką yra tavo gyvenimas, jeigu ten nebėra darbo.
2: Tai ne tai pas gydytojus, negaliausiai.
3: Tai taip, man tiesiog, kad taip, paimk tos kraujo tyrimų, kas man yra?
2: Kas gal sergu kažką.
3: Taip, kas man yra? Sako, ne, tau tiesiog reikia ilsėtis. Ir aš kažkaip visą laiką girdėdavau tas istorijas ir man atrodavo, nu, taigi viskas gerai, žiūrėkit, pamiegos tas žmogus, jam viskas bus gerai. Tai nėra taip paprasta. Tai yra beprotiškai.
2: Bet žiūrėk, vasara baigsis, irgi daug konsų dabar, žinai, per tą vasarą.
3: Ne, žinok, aš kažkaip apsidėliau juos, kad aš turiu. Turiu pakankamai atsikvėpti.
2: Išmokai nepasakyti, ne?
3: Taip, ir kad atsikvėpti kažkaip, kad vienas koncertas, savaitę praeina, kitas ir panašiai, kad, nu, neužsikrauti tik.
2: Mhm.
3: Nes tikrai bus, kas, kam manęs reikia be jėgų? Niekam.
2: Tai dabar operinį, sakai, mokysi, ne?
3: Taip.
2: Tai dabar vieni metai tau liko magistro,
3: taip,
2: ne?
3: Ir iš tiesų, va, šitas žanras, kur aš gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kad jisai man taip patiks. Ir kad, žinai, man atsirado toksai kažkoks noras, kadangi turiu tą savo vieną liniją, kurią aš einu gyvenime. Tai yra dainavimas, tai yra muzika. Aš noriu tą savo aparatą ištobulinti iki tiek, nu, kiek dar, kur faktas, kad neįmanoma pasiekti to paskutinio taško, visada tu tobulėjai. Ta prasme, ten ta pati, ten, nežinau, grand mūsų žvaigždės, ten pasaulinės, jos vis dar turi vocal coach ir panašiai. Tai aš nesakau, kad kažkada bus tas taškas, kai sakysiu, jo, jau viskas išmokau dainuoti. Ne. Bet kad būtent opero žanras, kad jisai man taip patiks ir kad taip išlaisvins mano balsą ir kad jisai visai kitokiam spalvom blizgės, man tai yra labai įdomu ir aš esu labai reikli sau ir man tiesiog yra labai įdomu save ištobulint, tobulint.
2: Nu, tai žiūrėk, nepersistengs su savo tobulint.
3: Ne, dabar jau viskas, žinok, tikrai šitą metą išmokė.
2: O nėra taip, kad, pavyzdžiui, aš nežinau, žinai, aš nesu operinio dainavimo žinovas ir šiaip nesu dainavimo žinovas, bet man atrodo, kad operinis dalykas, žmogus turi turėti vis tai kažkokią tai fiziologiją tam, žinai. Aš turiu omeny, kad nebūtinai. Nu, ne kiekvien, nebūtinai, nes atrodo, man taip atrodo, kad čia didelė dalis yra nuo genetikos priklausomų dalykų, kokio stiprumo tavo balsas yra, žinai.
3: O va šito nežinau. Aš nežinau. Aš tik žinau tie, kad tai yra raumenis, kuriuos mes kiekvienas galim.
2: Nu, diafragma, žinai, ten spaudimas, taip, to ne iš gerklės, o iš čia spaudimas,
3: taip.
2: Ten to nereikia.
3: Ta prasme, kad kiekvienas žmogus gali dainuot, tikrai.
2: Tai klausa ne kiekvienas turi.
3: Taip, ta prasme, kad tai yra dalykas, kurį tu gali lavint, tu gali tos raumenis
2: klausa irgi gali lavint, manai.
3: Irgi tu tos vidinius raumenis tu gali užsiauginti. Be abejo.
2: Nes kažkaip
3: yra.
2: Atrodo, kad žmonės, kai kurie va, ypatingai, va dabar pasižiūrėjus, visai nesinai pas mus buvo tas himno gėdojimas, ne? Nu, kai kurie žmonės žiauriai nemoka dainuoti, tarsi gėdoti, nes tu stovi tarp tos, žinai, tarp tos minios žmonių, kur dažniausiai visiog traukia pro šalį. Dėl to mes turbūt mylim tos muzikantus ir dainininkus, dėl to, kad, nu, jie yra vienas iš ten 100 žmonių, kuris iš tikrųjų moka dainuoti. Bet aha, kiekvienas turi balsą, bet ne kiekvienas turbūt turi ausis, kad išgirstų, kaip jis taip, turi taip, įeiti, faktas, žinai, tas balsas faktas, į tam tikrą dalyką, ne?
3: Ir toks labai įdomus dalykas, kad, pavyzdžiui, mano tėtis iš vis, viską pro šoną, jeigu jis dainuoja, tai nedaug tu dieve. Mama mano pataiko, pavyzdžiui, na tas, bet jis nebuvo niekada dainininkė. Ir kad vat šitie visi genai, nes, pavyzdžiui, aš turiu sesę 7 metais vyresnę, tai tiek aš, tiek jinai, mes iš karto intonuodavom, pavyzdžiui, kaip vaikai, dėl ko mus ir pastumėjo mama eit dainuot, nes mes tiesiog pataikydavom į natas iš karto. Nes tu girdi, va, čia turbūt tas prigimti, aš nežinau.
2: Klausa, man atrodo, žinai,
3: dalykas, taip,
2: nes sako, žinai, balso neturiu, man čia atrodo keista visą laiką išgirsti, kad balso. Visi mes turim balsą, gražesnį, taip, negražesnį, ten pas vieną džeržgintis, pas kitą ten kitoks. Bet tu turi tą balsą žinot, kur dėt į dainą, žinai,
3: taip,
2: žinot,
3: apskritai,
2: kur
3: jisai... Tai yra juodas darbas, aš ta prasme...
2: Nu jo, teisingai padaryt tai.
3: O Jėzus, ta prasme, kad aš išeidama iš savo paskaitos vokalo, aš šlape būnu. Man ta prasme, nes tie raumenys, jie ant tiek dirba, ta prasme, kad tai yra labai sunku. Jeigu tu nori profesionaliai gerai dainuoti, tai yra daug darbo, daug darbo. Tu kiekvieną dieną tu turi
2: bet tai ką tu turi daryti? Tu turi pratimus daugiausia
3: taip,
2: daryti?
3: Taip, pratimai.
2: Čia su veido raumenimis, su kūno, su...
3: Su
2: ne?
3: Su visais.
2: Nu, ką, bicepsų niekas ten netreniruoja, ta prasme, žinai.
3: Ne, ta prasme, vat, kaip sakai, apie veido raumenis, juos kaip tik reikia atjungti. Ir kad kaip
2: a, ne?
3: Tik, taip, ir pavyzdžiui, vat, liežuvio šaknį visiškai atpalaiduoti ir panašiai, žandikaulį, kur yra per daug įtampos ir jinai tiesiog trukdo garsui, natūraliai gražiai pratekėtų.
2: Aš žinau, kad pečiai irgi...
3: Taip.
2: Bet tai čia kažkaip turi būti atpalaiduoti, ne?
3: Jo.
2: Ir sunkiausias dalykas įjungti diafragmą, man atrodo, ar ne? Nu, ta prasme, kad tavo balsas eitų ne iš gerklės, kur daug kas mm-hmm. įsivaizduoja, kad turi eiti iš gerklės, o balsas turi eiti iš vidaus, iš čia kažkur, taip, kur diafragma yra.
3: Taip.
2: Ir tas, va, turi diafragmą stumti per tavo gerklę ir išėti.
3: Taip, bet tu tam turi turėti tam tos vidinius raumenius. Tam tu ir tu darai tos pratimus, nes per juos, vat...
2: Kokį pavyzdžiui, koks pratimas, pavyzdžiui, lavina diafragmą?
3: Visokie, pavyzdžiui, ir tokie,
2: kur... Ai, taip, ir tada puti iš apačios, ne?
3: Taip. Ir tu turi kuo daugiau, nu, čia realiai.
2: Ta daryti fiziškai.
3: Taip.
2: Ir tai taip ir atrodo ta vokalo pamoka, turbūt.
3: Taip, būna labai sunkus, labai sunkus. Taip, ir ypatingai aš jau suprantu, kad, dieve, aš jau operos solistė tikrai nebūsiu, galėčiau padainuoti kažkokias trumpas distancijas, dėl to, kad aš manau, kad operos žanrui tu turi dainuoti visą gyvenimą, norint, kad tu...
2: Ai, turi jį... taikyti tai, ne, visą
3: taip, laiką. Ir aš manau, kad jau jeigu tu pasiryšti į šituo keliu, kitų žanrų jau nebelabai padainuosi. Nebent tai... yra išimtiniu atveju, taip.
2: Tai kam tau reikia to operos... Tiesiog, nes tau pačiai įdomu, ne?
3: Taip, nes man labai patinka ir kartais muzikiniam gali prireikti.
2: A, jo, rimtai. Taip. Tiksliai, jo, teisingai.
3: Ir apskritai, sakyčiau, kiekvienam, jeigu, at, pavyzdžiui, kažkada apsimčiau mokyt kitus dainuot, kas man visai tokia natūraliai jau ateinanti mintis, kad tikrai visai norėčiau, klasikiniai pratimai, operinis, tai yra pagrindas, ant kurio bet kokį žanrą reikia statyti. Nes ten yra taisyklės, kurios labai tvarkingai sustato, kad garsas pratekėtų natūralus, toks, koks yra tavo.
2: Hmm.
3: Jo. Tai va toksai.
2: O kas yra geras, pavyzdžiui, vokalo mokytojas? Ne, nekalbu apie ten asmenybę, ten, tarkim, Rosita Čivilytė, kokia ten, kur jau, tarsime, visi žino, žinai, nekalbu apie asmenybės, bet, sakykime, jeigu, tarkim, reikėtų sudėti savybės gero muzikos arba vokalo mokytojo, kokios turėtų būti, kokiom turėtų būti pasižymintis tas žmogus?
3: Aš manau, kad empatija yra labai svarbus dalykas, kad jeigu tu nesukursi mokiniui meilės pilnos aplinkos, ten nieks ir neauks.
2: Mhm.
3: Nes tai yra vis tiek, tai yra labai turi jisai tave matyti kaip tave. Negali pagal šabloniškai dirbt. Kad, pavyzdžiui, vat, būtinai vat, šitie visi pratimai tiks tau. Ir visiems tiks. Netiks. Kad turi labai, man atrodo, čia labai vat, irgi galbūt net prigimtinis dalykas, ar tu gali būti mokytojas ar ne. Nes jeigu, nes tai turi tokią labai tu turi matyti žmogų, tu turi vos nepermatyti, kad tu jam galėtum suteikti žinias, kokių jam reikia. O ne kokias tau atrodo, kad va dabar visi va dainuos taip ir va tokiu visi vienodu garsu, vienodai formuojam ir vienodai viskas vyksta. Tikrai ne. Ir, ne, ir man pasisekė gyvenime, aš turėjau nuostabias vokalo dėstytojas ir iki dabar su jom palaikau ryšį ir labai myliu. Ir...
2: Tai empatiškas turi būti žmogus, čia svarbiausias momentas. Ar
3: ne? Aš manau, kad taip, nes kitaip tu nepajausi, ko jam reikia, supranti. Mm-hmm. Atrodo, kad... Nes tai yra ant tie, kiekvienas yra, kiekvienas balsas yra absoliučiai unikalus atvejis. Tu negali štampuot, negali. Yra tam tikri pratimai, kur taip, diafragmai, ten va, ir panašiai, taip, jie daugam tinka, bet, taigi čia visa kelionė yra, dieve šventas, kūrinius teisingus atrinkt. Dar apskritai, kas vyksta to vaiko gyvenime, kad tu negali spaust, kur yra, ir taip ten, pavyzdžiui, kažkokios jautrios absoliučiai dienos, kur ten... Matai, kad per ašarą žmogus nepadainuos, tai ir, nu, ta, aš apie tai, žinai, kalbu, kad, nu, kad tai yra tokia dviejų žmonių sąjunga, kad, kad tau, kad tobulėt, kad tas balsas, kad praskambėtų, nes tai yra labai šiaip įdomus aparatas.
2: Nu, vaikams tai turbūt jo, kaip ir sakai, per ašaras vaikas nepadainuoja, žinai, vaikams svarbu į tai atkreipdėmėsi, turbūt, kad kas
3: ir
2: vyksta
3: to vaiko. Man atrodo, kad kad ir kiek čia yra menas, nori dainuoju, nori ne, čia hobis, ne hobis, vis tiek tai yra, jeigu tu nori tikrai kažką pasiekti, jeigu tu nori, kad tas tavo garsas skambėtų taip, kaip reikia, turi būti disciplina ir jinai šiaip yra gan
2: griežta. Ne?
3: Gan griežta, taip.
2: Bet su muzikanto gyvenimo būdu, kur savaitgaliai, žinai, ten koncai kažkokie, kur po konco, nu, varom, žinai, kur nors patūsim. Gali būti sunku tą discipliną išlaikyti. Ne kiekvienas sugeba.
3: Čia žiūrint, gal apie kokį atvejį mes kalbėsim, apie kokią amžiaus gal grupę.
2: Na, ja.
3: Ir panašiai. Aišku, ten paauglystai, dieve šventas. Ten.
2: Ne, tai yra ankstyvoj jaunystai, ten ankstyvais 20-aisiais, žinai, žmonės metais. Kiek daug muzikantų yra visokių, ten alkoholikų ir panašių, žinai, kur nueina ir geria, tūsina. Ir,
3: taip.
2: Ir čia irgi yra normalu, žinai, praeiti pro visą taip. Tu šiaip esi disciplinuota, tu savo griežta tuo atveju, tu atžvilgiu esi.
3: Aš, pavyzdžiui, man nėra tokio, kad, pavyzdžiui, alkoholio vartojimas, kad ten, sakykim, po koncertų, kad ten, kaip kiti ten dainininkai sklando legendus, kad ten nusinulint, ar ten, kad nueitų tau tas adrenalinas, jie vartoja arba vaistus, arba alkoholį, arba kažką, man šito nėra, aš apskritai neturiu, turbūt, jokių priklausomybių, nebent cukrui. Ir, vat, pavyzdžiui, kai yra vat, kažkokie koncertai, dar kažkas taip, aš save laikau ant labai trumpo, prieš kai kurios koncertus aš net nešneku.
2: Mhm.
3: Tam, kad balsas ilsėtųsi, jeigu tai yra tikrai labai svarbu ir ten, sakykime, aš taip ant ribos ir panašiai, kad tai yra labai taisyklės, aš turiu labai gerai ilgai miegot.
2: Ilgai gerai miegot, ne, energija?
3: Taip, tai, nu, ta prasme, kad tai yra, o Jėzus, tas pasirašymas tai yra viską užimantis, tai aš šiaip nesu disciplinuotas žmogus.
2: Netgi taip?
3: Taip, bet kas liečia vat, muziką, koncertus, pasirodymus, man tai yra beproto svarbu ir aš tada save uždarau tą tokį saugų narvelį, kad tiesiog saugiai išbūt.
2: Ok, aš žinau, kad vienas žmogus yra stipriai disciplinuotas, tavo geriausias draugas, bent jau kaip tai vardijai prieš laidą, Vidas Bareikis, jisai yra žiauriai disciplinuotas
3: šis žmogus. Taip, ir aš šitą iš jo mokus.
2: Jo, jisai ten karate, ten turi kažkokį diržą, ten, jisai daug sportuoja, jisai daug koncertuoja, jisai daug visko daro ir jisai taip atrodo pakankamai sėkmingai, žinai, toks atlikėjas yra.
3: Taip.
2: Kaip jūs šiaip su jo susipažinot ir kaip jūs tapo draugais iš viso?
3: Mes susipažinom, aš dalyvavau finalo ketvirtę tokiam televiziniam projektui ir jisai buvo komisijos narys. Ir jisai kaip tik tuo metu į savo grupę tiesiog pasikvietė mane. Dainuot kartu. Ir viskas. Ir mes nuo to laiko, tačiau buvo prieš kokius gerus 7 gal metus. Jo. Viskas, mes taip ir suvaibinom.
2: Ir jūs keista tą gabalą turėjot vieną tokį, kurie bandė ateiti į Euroviziją.
3: Ai, kabum.
2: Jo.
3: Gavum.
2: Ir gavus buvo keistas ir mano nuomonė, žinai.
3: Yeah.
2: Ir atlikimas buvo keistas ir viskas tame buvo keista, bet čia turbūt į tą ir taikyt, tai Eurovizijos keistą dalį.
3: Man, pavyzdžiui, labai patiko, aš dažniausiai tokia, kur aš einu, aš ten tuo tikiu 100%.
2: Jo, ir bet tu jums ten gerai sekės, ta prasme, tai turėjo būti toksai vienas, žinai.
3: Jo, tai man, aš pavyzdžiui, visiškai filinu ir man ten buvo labai... Nu, fainas laikas, nežinau.
2: Jo, fainai, jūs ten autobusą nusidažėt kažkaip ten.
3: Taip, sakau, mama, aš an autobusą.
2: Tu lipai ant stogoje?
3: Ne, mano veidas
2: buvo. Ai, tiksliai, tavo veidas kitam buvo, jo, geras.
3: Nu, žodžiu, crazy laikas su vidu visą laiką taip yra. Nes jis pats yra maksimalistas ir žmonės šalia jo nori, nenori, patampa tokia patys.
2: Geras bičias.
3: Labai, labai pozityvus, fainas žmogus ir aš norėčiau, kad daugiau tokio būtų.
2: Kurie aš jį irgi toks gana produktyvus? Dainų rašo.
3: Taip. Dabar jis įrašo savo, jau parašė, naują albumą. Tai labai man patinka jo kūryba. Tiesiog visiems rekomenduoju paklausyti.
2: Nu, jis angliškai jisai ten tas dainas parašė, ne? Šiaip tai reikėtų pasiklausyti, iš tikrųjų. Neklausau, atvirai to pasakysiu, bet man įdomiau, ką tu darai, žinai, dabar šią akimirką. Tai mes netrukus per žinių radiją paklausysim gabalą Daiktelis, kuris irgi visai neseniai išėjęs. Apie ką tai daina yra?
3: Apie šiuolaikinių santykių kultūrą, kaip visi keičia vieni kitus, kaip daiktelius.
2: Okei, tau taip atsitiko gyvenime?
3: Apie tai galėsim pakalbėti. Po.
2: Matai, kai... O tu palauktu, tu nenori atvirauti prie visų, kad tu nesi ta atlikėja, kuri pasakotų apie savo, žinai, ten asmeninį
3: žaitą. Ne, aš galiu papasakoti.
2: Ne, ta prasme, dėl to, kad aš kalbu, kad čia kai kuriems, sakykime, irgi, vat, kaip tu kūrybinė komunikacija su studijavus žmogus, tu turėtum pastebėt, kad pas mus, pavyzdžiui, šitie, tarkim, antraštis ir įvežių dalykai eina dažniausiai ant tokių dalykų, žinai.
3: Taip.
2: Ten Gabija Lokytė išsiskyrė su savo vaikinu, žinai.
3: Ar nu, ten, žinai, aš esu vienčia ten... nemažai metų, tai kokius tris, jau gal treti, man atrodo, eina.
2: Ja.
3: Tai ne, čia ne šitas, bet čia daugiau apskritai buvo apie bendrai šitą temą.
2: Okay.
3: Aš kažkaip nelabai gal laiko turėjau vaikščioti pasimatymus, kad šitą išgyvenčiau vat, konkrečiai, bet toks fonas yra šitais laikais, kuriais gyvenam ir va, pavyzdžiui, tie, kurie žmonės yra vieniši ir bando kažką susirast, nu, tai yra man atrodo absurdiškai lengvai vieni kitus mėtų į kairį ir dešinę.
2: Nes Tinderį daug žmonių yra.
3: Taip, ir va, pavyzdžiui, dėl to aš kažkaip ir nenoriu aš nežinau, aš labai pasitikiu to aš nežinau, mes čia dar galim šnekėti.
2: Aišku, galim. Drąsiai.
3: Aš kažkaip tikiu to, kad čia kaip mano mama sakydavo nuo to, kur tau skirtas, nepabėgsi. Ir kad žodžiu, ir kad aš kažkaip tikiu, kad gal pavyks realiam gyvenime sutikti, nes ten tie Tinder ir panašiai, nu, aš nežinau, žinok,
2: nepasitikiu
3: apsais. Visiškai, nu, ten, ne.
2: Bet tu esi buvusiuose?
3: Taip, esu buvusi.
2: Ir buvusiuose Tinderio pasimatyme, pavyzdžiui?
3: Esu buvus, taip.
2: Nu ir kaip? Blogai buvo? Kažkas negerai?
3: Aha. Nu, turusi.
2: Apie Tinder deitus vis laik keistai yra, štikės, man irgi, aš pažiūrėjau, nieko nežinau, aš lygiai neišmanau
3: apsiūkščiai. Bet yra žmonių, kurie randa nuostabių partnerių.
2: Jo, taip, mano tom draugų turi ten, aš bas, net esu Tinderio vestuose, tarp kur žmonės susipažįsta ir susitokia paskui, jo, vaikų turi, vis šitus reikalus daro, žinai.
3: Jo, ne.
2: Nu, bet šiuo laikinis gyvenimas yra, turbūt, aš taip įsivaizduoju, žinai.
3: Aš nenoriu jo tokio, ir aš kažkaip supratau, kad, aha, okei, ne, čia ne man, aš nebenoriu.
2: Tai jame apie tai ir parašiai dainą.
3: Taip.
2: Galima sakyti.
3: Daiktelis.
2: Okay. Gabija Lokytė šiandien buvo Radio Ritme. Geros dienos visiems. Ade.
1: Radio Ritmas.
0: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.
4: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose, manau, puikiai pažįstama visiems rūbų dizainerė Agnė Kuzmickaitė.
2: Sveiki, malonu čia būti.
1: Tai labai malonu ir man. Tai kaip sekasi išgyventi šią karštą vasarą, nes tikrai turim išskirtinius orus.
2: Nu, dar čia tik kelios dienos, tai man tai labai patinka karščiai, aš mėgstu. Ne taip dažnai Lietuvoje iš tikrųjų būna, tai man atrodo, tik džiaugtis reikia.
1: Aš irgi taip manau. Būtent, kad ne taip jau ir dažnai pasitaiko. Pirmą klausimą gal užduosiu tokį šiek tiek, nežinau, pafantazavimą ar ne. Jeigu dabar rankose turėtumėt baltą drobę ir tema būtų vaikystė, tai kokiomis spalvomis ją nutapytumėt? Na, tarkim, galime įsivaizduoti kažką nesudėtingo, abstrakciją, pavyzdžiui.
2: Aš labiau mėgstu konkretumą. Tai man, ką, aš gal nenutapyčiau, aš nupaišyčiau, aš visada mėgau ir mano pirmieji piešiniai buvo, aš labai mėgau paišyti batus ir batelius. Ir net ir dabar, tarkim, jeigu aš sėdžiu ar ten kalbu telefonu, ar kažką mano ranka taip nesąmoningai piešia tokį aukštakulnį. Ir jisai yra netgi... Nu, tas simbolis ir mano kūryboje šiek tiek sušmežavęs, aišku, ne taip pat kaip įdėmėsi kaip drugelis, bet net mano pirmieji žodžiai, kiek žinau, iš tėvų buvo bati-bati. tai vat kažkaip iš tą klausimą gal taip atsakyčiau.
1: Užkoduota jau.
2: Nu, taip gavosi, nežinau, bet man, nu kaip, avalinė, bateliai, aukštakulniai, man jie šiaip labai, nu, gražus jų dizainas, jeigu jis yra gražus ir vykęs, ir man tai yra visada svarbu, ir aš net ir savo kolekcijose dažniausiai bent jau dalį modelių gaminu specialiai, ir man gražus batai labai svarbu ir man patinka.
1: Manau, kad tai labai svarbi tokia yra aprangos dalis.
2: Nes avalinė labai iš tikro vat, ir ant podiumo labai įtakoja bendrą vaizdą. Ir geri batai gali labai pakelti visą tą vaizdą, sustiprinti, o kažkoks prastas pasirinkimas labai gali viską iš tikrųjų sugadinti. Tai va čia toks truputį nukrypimas gali.
1: Gerai, o kalbant apie spalvas, ar ne, jeigu jau ne apie abstrakciją kalbam, tai kokios spalvos dominuotų toje drobėje?
2: Na, iš tikrųjų, tai gal, kaip ir sakyčiau, nebūtinai būtų drobė, tarkim, mano tas susidūrimas santykis su daile, tai man vat, labiausiai asocijuojasi gal su piešimu ir su tuo akademiniu. Piešimu, su štrichavimu, su tomis taisyklėmis, su tam tikru tuo akademiškumu, kada tu turi išmokti piešti kubą, apskritimą, tam tikras galvas tas jų klasikinės proporcijas, tai jeigu vat, taip asociatyviai, tai man tos spalvos būtų tokios pilkšvos, juodai baltos, o iš kitos pusės gal tai siejasi dar ir su to laikotarpiu, kadangi, nu kaip jeigu ta mano ankstyvoji vaikystė, tai vis tiek buvo dar iki nepriklausomybės atgavimo, tai visas tas koloritas, jisai truputį kitoks, negu, tarkim, po to tame kapitalizme jau atsiradusiame ir nu kaip vis tiek vaikystė, jinai labai kiekvienam turbūt pilnas tokio, nu, geriausio atsiminimų laikas, taip ir man, bet, pavyzdžiui, spalviškai jis yra kitoks negu dabartinė aplinka ir bent jau taip asociatyviai man išlykė. Ir ta visa kapitalizmo estetika su logotipui, su ryškiom spalvom, su brandais, jinai atrodė labai žavinga. Ir gal, nu, dėl to, kad to tiesiog nebuvo. Ir visi labai norėjo, kad gauti ten ar kažkokių džinsų, ar kramtamos gumos, ar kažkokių dalykų, žaislų iš to jau vakarų pasaulio. Tai dabar, tai yra kasdienybė ir to net ir per daug, tarkim, galbūt gali atrodyti, bet to jau mano ankstyvoji vaikystėje to nebuvo. Tai galbūt iš dalies dėl to man patinka kūryboje, nu, man kaip ir ta populiarioja kultūra, nu, man jinai žavinga savotiškai. Ta prasme, aš ją žiūriu gal dar su ta vaikystės tokia kažkokiu tokiu naivumu ir kažką matau galbūt daugiau, negu ten yra.
1: Tai žodžiu, nėra tik tai tiesiog ryškios spalvos, atsiranda ir tas pilkesnis galbūt fonas, ar ne?
2: Jisai nebūtinai pilkesnis, bet nu, vis tiek iki nepriklausomybės atgavimo visas tas ir dizainas, jisai buvo truputį kitoks, ta prasme, jisai nebūtinai buvo nevertingas, galbūt atvirkščiai, bet tiesiog jis antiek skyrėsi nuo to vakarų pasaulio kasdienybės. Nu, ir gal dėl to, kad jis buvo vienodas. Dar tai turbūt, nu, tarkim, jis galėjo atrodyti nuobodus ir norėjosi kažkokios alternatyvos. Tai jisai nebuvo labai spalvotas, bet aišku, čia ne tiek apie tai galima kalbėti. Vis tiek, mano tėvai buvo akademikai ir nu, iš

0: Įdomus klausimas, nes kaip aš gimiau jau taip pagal tos laikus, nu, kaip buvau tokių vyresnių tėvų vaikas, tai aš iš tikrųjų turėjau daug laisvės ir mano tėvai buvo ganėtinai užsiėmę savo veiklą, savo karjerą, tai manęs kažkaip labai neribojo, neįtakojo ir aš iš tikrųjų turėjau daug laisvės, tai man kaip ir nebuvo labai prieš ką maištauti. Bet aišku, aš turiu tą geros mergaitės tokį kodą kažkokį įdėtą, su kuriuo bandau kovoti, tai...
1: Na, pavyzdžiui, mokyklos laikai, ar ne, paauglystė, vat kas labiausiai pasijaučia dažniausiai, ar ne, tai kaip vat save atsimenat? Gerai mokėtės, ar spaudė, reikalavo iš jūsų?
0: Ne, iš manęs kaip tik nieko nereikalavo ir man sakė, nu, tau tikrai tu gali, žodžiu, iš esmės daryti, ką nori, lankyti ar dailę, ar kokį, kas tau įdomu. Ir tikrai nėra to spaudimo gerai mokytis, bet aš tiesiog pati kažkaip, nu, viena vertus man buvo įdomu, kita vertus kažkokia tokia keista savybė turėjo, man būdavo nepatogu prieš mokytojus ateiti nepasiruošus. Ir dar kitas dalykas gal man, nu, atrodė, jeigu kažkas gali suprasti šitą, tarkim, ar ten uždavinį, ar kažkokią temą, tai kodėl aš negaliu, ta prasme, ir iš tikrųjų mokiausi gerai, tai kažkokių labai maištavimų ir problemų stengiausi nesukurti.
1: Žodžiu, nebuvo ta kažkokia tai konfliktiška, kaip čia, negalima sakyti savo.
0: Nebuvo, man atrodo, matosi mano veido.
1: Tikrai ne, tikrai ne. O kada pajutot trauką madai? Gal turit kažkokį tai ryškų prisiminimą, kas galėtų liudyti va, tą jūsų pajautimą estetikai, ar ne?
0: Taip, atsimenu iš tikrųjų ir tą kažkokį momentą, kada jau supratau, kad norėsiu būti, nu, mados dizainerė, rūbų modeliuotoja, tai vis tik tikrai didžiausia įtaka tai padarė mano mama, nes jinai, nu, jinai visų pirma dėstė estetiką universitete ir, nu, domėjosi ir menu, ir teatru, žodžiu, viskuo, kas telpa po estetikos sąvoką. Ir iš kitos pusės jinai buvo labai graži moteris. Ir jinai siūdavosi dažnai drabužius pas dizainerius, ta prasme, kurie tuo metu dirbo. Nes mano mama, jinai buvo, jaunystė dirbo televizijos diktorė. Ir tada buvo tik tai viena televizija. Tai tie žmonės, kurie būdavo, nu, rodomi per televiziją, jos iš tikrųjų visi žinodavo. Tai mano mama dar nuo televizijos, jinai, nu, tokia, turėjo tokią efektingą išvaizdą ir... Ir dabar daug žmonių sutinku, tarkim, mano tėvelė bumirė yra. Tai visada sako, jūsų mama buvo tikra gražuolė. Tai va, jinai iš tikrųjų tokia buvo ir siūdavosi rūbus. Ir aš dažnai lydėdavau ją į tos primatavimus ir man kažkaip tas visas procesas atrodydavo toks labai įdomus, prasmingas. Ir man kažkaip atrodė, kad aš galėčiau, nu, su tuo sieti savo ateitį, bet gal tai nebuvo taip aiškiai įvardinta dar kurį laiką, bet atsimenu, vis tiek vaikų visi dažniausiai klausė, kuo tu norėtum būti užaugusi, ir ten tarp kažkokių variantų, atsimenu vieną kartą ir mano mama sako, aš tai visai norėčiau, kad tu būtum rūbų modeliuotoja, ir man kažkaip tas taip užsifiksavo, tai aš ir tapau.
1: O kaip, pavyzdžiui, studijos ar vat, jautėte savo vietoj?
0: Nes... Taip, aš iš tikrųjų jau įstojusi dailės akademiją, jaučiausi savo vietoj, bet iki to dar buvo tokios kaip ir, nu, kaip buvo toks keletas metų tam tikrų paieškų, nes aš kaip ir minėjau, kadangi mokiausi gerai, tai aš galėjau stoti ir kažkur kitur, nes būtent į dailės akademiją tais laikais nereikėjo, nežiūrėjo tavo atestato. O tuo metu tokios populiariausios specialybės buvo

0: buvo tarptautiniai santykiai, teisė ir vadyba. Tai kažkaip atrodo, nu, taip kaip ir labai rizikinga, tarkim, ignoruoti visą tą vat, rimtųjų tų specialybių pasirinkimą ir taip tiesiog rinktis tokią menišką ir labai neapibrėžtą specialybę.
1: Ypač, kai dar esi gabus ir gali tą daryti.
0: Nu jo, ir man iš tikrųjų buvo ir įdomu, aš net atsimenu pusę metų lankiu kursus į tarptautinius santykius stoti. Bet kažkaip atsupratau, kad vis tik tai ne man. Ir kaip tokį tarpinį variantą tarp tokio visiškai neapibrėžtumo rūbų modeliavime pasirinkau architektūrą. Tai aš porą metų mokiausi va, dabartiniam Gedimino technikos universitete architektūros.
1: Keliu ranką, nes aš irgi mokau.
0: šiaip buvo labai faina ir iš tikrųjų turiu daug grupiokų, kurie dirba dabar architektais, tai... Tai visada smagu su jais pabendrauti, tikrai tokie mano visai šilti prisiminimai iš tų metų, bet ten aš nesijaučiau taip gerai, kaip aš žinojau, kad aš galiu jaustis ir vis tiek norėjau pabandyti stoti dailės akademiją ir kažkaip, kai aš ten įstojau, tai aš jau man kaip ir nukrito tas kažkoks pasirinkimo, man jau tikrai pasijutau. Kaip sako žurnalistai savo rogėse.
1: Tai gal pirmasis užsakymas buvo studijų metu?
0: Kūrybinis kažkoks?
1: Jo, koks buvo tas pirmasis, ar atsimenat?
0: Atsimenu. Taip, bet čia, nu, jis gal nebuvo toks užsakymas. Aš iš tikrųjų, vat, kaip ir minėjau, mano mama labai domėjosi teatru. Tai aš irgi, vat, jai esu dėkinga, nes nuo vaikystės lankiu su ją įvairiuose spektakliuose ir premjeruose ir dėl to dabar labai, nu, ir mėgstu ir dirbu teatre ir turiu tą poreikį į teatrą, aš manau, čia išugdomas dalykas iš tikrųjų yra. Tai man atrodė, kad jeigu tu nori būti tikras rūbų modeliuotojas, tu turi dirbti teatre, kaip kostiumų dailininkas. Nu, nes ir dabar dar iki galo nėra aišku, kaip funkcionuoja tas mados pasaulis, o nu, dar kai aš tik pradėjau, buvo dar labiau neaišku, nes nebuvo nei tiek parduotuvių, nebuvo socitinklų, žiūrėjau, nebuvo iki galo aišku, ką daro tie rūbų modeliuotojai. Tai va, aš labai norėjau dirbti teatre, o kadangi, kaip ir minėjau, dažnai eidavau įvairius spektaklius ir man kažkaip tas visas teatro pasaulis atrodė labai irgi žavingas ir aktoriai, ir visi kūrėjai kažkaip, nu, tikrai atrodė tokia labai įdomi terpė ir kad aš norėčiau ten būti. Tai mano toks kaip ir pirmasis užsakymas buvo susijęs su teatru, nes tai buvo, atsimenu, dariau kostiumus Jono Vaitkaus spektakliui Gagarino gatvė. Tai va, toks buvo čia antram kurse, tai va toks kaip ir užsakymas, galima sakyti.
1: Tai visai neblogas, sakyčiau.
0: Jo, labai geras, aš labai jo džiaugiausi ir labai rimtai dirbau ir stengiausi, tai va.
1: O šiaip, kiek pastangų prireikė, kad sukurti savo vardą, ar ne, kad būti žinoma, sėkminga? Labai dažnai žmonės galvoja, kad ta sėkmė turi ateiti greitai ir galbūt lengvai pasiduoda. Ypač va dabar socialinių tinklų burbulė gyvenant.
0: Tai dabar gal ir ateina greičiau, aš nežinau. Arba gal greičiau ateina ir greičiau išeina, aš nežinau. Nes
1: galbūt nemoka išlaikyti irgi.
0: Visaip matyt būna. Aš manau, čia nu, talentas, aišku, įtakoja. Čia, jeigu kalbant abstrakčiai. Aš savo atveju nežinau, žinokit. Nu, man tai kartais atrodo, kad ir dabar manęs gal nebūtinai visi, nu, ta prasme, aš savęs nelaikau kažkokia labai žinoma, tarkim, dizainerė ir aš nejaučiu to komplekso pastoviai kartoti, kad aš ten žymi dizainerė ir ten garsiausia dizainerė, ta prasme, man truputį juokinga, nes, nu, viskai rodo tavo, nu, tavo kūrybos poreikis. Ir man didžiausias gal toks, nu, kaip ir įvertinimas, ir įrodymas ir toks tikras dalykas, kai žmonės tiesiog nori mano kurtų rūbų ir kada tarkim yra ar kažkoks produktas, ar kažkoks bendradarbiavimas su kokio nors įmonė ir kada tai yra sėkminga, kada tarkim visa partija yra soldautas, kada yra kartojamas, užsakymas, tai man toks kaip ir geriausias įrodymas ir man šitoks yra tikras dalykas, nes tu pasivadinti tai gali bet kaip, bet viską parodo, ar tavo rūbų kažkam reikia.
1: Taip, žinoma. O kokius savybių reikia sėkmingam dizaineriui, ar ne? Tai pakalbėjom apie talentą, kūrybiškumą, ar ne? Kokių dar reikėtų savybių? O ar galėtumėt sutikti žmogų, jis pas jūs ateitų, tarkim, praktikos, ar ne, ir jūs ar išvelgtumėt, ar šis žmogus galėtų būti sėkmingas dizaineris?
0: Aš manau,
1: dizaineris.
0: Kad aš išvelgčiau. Ta prasme, aš dažniausiai, nu, man užtenka kelių sekundžių, ta prasme, kad suprasti, ar žmogus turi va tą kažkokią kibirkštėlę, tarkim, kurios reikia. Nes, nu, kaip mados dizaineris, jisai, nu, nėra tik tai geras kūrėjas. Ta prasme, čia yra tokia labai kompleksinė savybė. Nes gerų kūrėjų yra daug. Ir, ta prasme, tikrai yra gerų dizainerių. Labai netgi daug. Čia turbūt pagrindinė problema. Kad jų yra labai daug, bet, nu, žiūrint, ko jie nori, tarkim. Nes kai aš augau, tai buvo tas laikas, kada dizaineris buvo, nu, jeigu taip kalbėt pasauliniam kontekste, kaip jis turėjo tą superžvaigždės statusą ir tas atrodė labai žavinga, nes, nu, buvo tie garsiausi McQueen'as, nu, žodžiu, visi, tarkim, kuriuos mes ir iki šiol žinom, ten Galiano ir kiti, nu, jie buvo kaip patys iš savęs kūrėjai, tokie žvaigždės atrodė. Dabar, man atrodo, biškį keičiasi tas laikas. Tai man atrodo, ar kažkokio avantiūrizmo reikia dizaineriui, nes tu visada esi tokioj kaip, nu, visiškame nestabilume. Nu, jeigu, aišku, kalbėti apie tokį, nu, tiesiog dizainerį iš pašaukimo, tu prasme, tarkim, kai kas gali turėti labai geras, pavyzdžiui, finansinės sąlygas, bet nebūtinai tas dizaineris, nu, vat, kažkaip išauna labai su kažkokiais kūriniais, kaip bestselleriais, kurių visi nori. Nu, nebūtinai. Nors gali dirbti ir funkcionuoti, tarkim, ilgus metus. Kažkokį turi turėti pajautimą labai, kas vis tik tai būtų reikalinga žmonėm ir būtent va taip per savo prizmę. Nu, ir mokėti dar parodyti va tą dalyką, kurį tu sukūrei taip, kad jis irgi atkreiptų, nu, ir kitų dėmesį ir jie irgi to užsinorėtų. Čia, aišku, yra ir atsitiktinumo kažkoks momentas, nu, ir kažkokio sutapimo.
1: Kai daug aplinkybių.
0: Labai,
1: ne,
0: daug
1: supranta.
0: Aplinkybių ir čia nėra taip paprasta. Nors taip atrodo, čia labai tokia paviršutiniška specialybė susijusi su rūbais, bet jinai ganėtinai sudėtinga. Ir pavyzdžiui, jau irgi esu nekartą gal kartojusi, kad, nu, neužtenka padaryti vieną ar dvi kolekcijas ir tarkim, išgarsėti. Tai, nu, tai visai nesunku, iš tikrųjų, šiais laikais, kai tiek daug soctinklų ir iš tikrųjų yra poreikis visada kažko naujo, visada išeina nauja karta, nauji studentai baigia, bet žymiai sudėtingiau yra išlikti aktualiu, tarkim, kai tau jau 40 ar dar vėliau, nes kol jauni dizaineriai, tai jų daug, o po to kuo, žodžiu, su amžium kažkaip jų mažėja. Arba tiesiog apie jas gal mažiau girdisi. Tai, man atrodo, yra iššūkis dar ir išlikti aktualiu, bent jau savo kartai, nu, net ir bėgant metams.
1: Taip, tai tu gali sprogti, bet vat, nebūtinai turėsi tą testinumą. Jis,
0: nu, tai
1: yra atskiras.
0: Toks yra posakis, kad būti, nu, jaunų, talentingų nėra sudėtinga. Sunkiau tokiu būti jau, kai esi vyresnis.
1: Va čia yra, man atrodo, tikrasis talentas pasimato.
0: Va, nežinau, ar tikrasis, bet irgi yra iššūkių.
1: Taip, tai pokalbį labai norėsiu pratesti po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįžti.
2: Neįrėminti.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
4: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Čia Easy FM.
1: Neįrėminti.
2: Grįžtame į žinių radio eterį, primenu, kad svečiuose žinoma rūbų kūrėja Agnė Kuzmickaitė ir kalbame apie mados bei jos gyvenimo užkulisius. Pakalbėjome apie tai, ko reikia galbūt talentingam kūrėjui, kad galbūt ne visada talento užtenka, reikia mokėti ir išlaikyti tą vardą, ar ne? Tai, o šiaip kaip suprantat patį talento apibrėžimą, jeigu kas paklaustų?
3: Dažniausiai, nu, pavyzdžiui, jeigu tu girdi, kaip žmogus kalba, kaip jisai dėsto mintis, kokios jo įžvalgos, jisai, pavyzdžiui, nebūtinai gali būti labai ten apsiskaitęs, išsilavinęs, bet kaip jisai kalba, kaip jisai, tarkim, kokius palyginimus naudoja, jau iš karto gali suprasti, kad žmogus talentingas, tarkim, koks yra jumoro jausmas, labai daug man pasako. Nu, nes jeigu žmogus gali kažkaip subtiliai pajuokauti, kažką apibūdinti, nu, aš manau, jau yra talento ženklas.
2: O gylio tokio, ar ne?
3: Nu, vat, gylio, bet nebūtinai, nu, tokio su jausmu susijusio gylio, ne su išsilavinimu. Ta prasme, aš nekalbu apie kažkokį demonstravimą, tarkim, savo ten apsiskaitimo. Gali būti atvirkščiai, visiškai kažkoks ir primityvumas jaustis, bet yra kažkoks pajūtimas esmės, tarkim, kažkokios kaip pasaulio sandoros, vat, kaip veikia dalykai. Ir man tas, tarkim, yra svarbu. O dizaine vis tiek yra kažkokia harmonija, kažkok, nu, aišku, skonis. Nu, vat, kažkoks sugebėjimas pataikyti į viduriuką kažkokį, kad tas daiktas ar rūbas ar kažkoks dizaino kūrinys, jisai taip pat pamatai ir tau nekyla klausimų. Mhm.
2: O kaip manot, ar tas skonis duotybė, ar ir išlavinamas dalykas?
3: Manau, kad išlavinamas. Ta prasme, manau, kad gal yra kažkoks grūdas prigimties. Mm-hmm. Nu, vis tiek, turbūt būtų naivu galvoti, kad tai nieko nereiškia, bet aš manau, kad labai yra išlavinamas dalykas. Nu, vis tiek, jeigu žmogus nuo vaikystės yra apsuptas tam tikrų pavyzdžių, tai vis tiek turi įtaką. Ir kaip ir dažnai ar apie dizainerius kalbant, nu, yra, žodžiu, labai svarbu, kaip čia, nu, žinoti kontekstą ir būti susipažinus ir su filmais, ir su knygomis, ir su istorija mados, ta prasme, tai vis tiek formuoja tavo kažkokį supratimą. Tai aš manau, kad stilius tikrai yra išlavinamas dalykas. Kažkoks, sakau, yra grūdas, tarkim, tos prigimties, bet labai daug yra ir išlavinto dalyko. Ir žinant tai tiesiog kiekvienas gali lavintis.
2: O įdomu, kiek savo gyvenime naudojat intuiciją, ar ne? Tai irgi kalbėjom apie tą pajautimą. Tai kaip jūs
3: intuicija labai svarbu. Mm-hmm. Aš kažkaip linkusi pasikliauti intuiciją ir nežinau, gal čia dar toks moteriškas dalykas labiau vadovautis kažkokiais savo kaip pajautimais negu protu, bet intuicija labai svarbu.
2: Gal turite kokių pavyzdžių, kada galbūt atrodo rizikingas sprendimas?
3: Nu, kad ir pavyzdžiui su ta specialybės pasirinkimu, nes nu, dar toks dalykas būna, kad kada yra labai svarbus kažkokie dalykai, tai vis tiek tavo ir intuicija kažką sako, tavo protas kažką sako ir toks gaunasi chaosas ir tau gali būti sunku suprast, kaip čia iš tikro protingiau pasielgti, o vat, kaip taisyklė, kai kažkoks labai svarbus sprendimas, tai tau, nu, niekas ir negali iš tikro patarti, nes, nu, čia ne jų tas sprendimas bus. Tai, pavyzdžiui, mano atveju aišku, dar taip, tais laikais po mokyklos kažkaip neįstoti atrodydavo labai baisu, dabar jau laikai pasikeitė.
2: Tai, kaip nuosprendis koks.
3: Jo, grinai kaip nuosprendis, dabar tai čia iš vis, man atrodo, ne problema būtų. Ir tokia buvo labai didelė atsakomybė pasirinkti būtent kur stoti, nes atrodo, jeigu tu neįstosi, tai jau viskas, ta prasme, viskas prarasta. Ir kadangi pas mane tikrai buvo geri pažymiai ir žinau, kad, nu, galėčiau stoti ir tarptautinius santykius, ten ar į teisę, bet vat, jaučiau, kad vis tik gal netenta mano vieta, nors tai atrodo visiškai neracionalus sprendimas, o kada jau stojau į architektūrą ir norėjau iš ten pereiti, tai jau atsirado irgi, nu, tokių žmonių, kur sakydavo, nu jau įstojai, tai gal tu pabaik, o po to galėsi daryti, nu maždaug ką norėsi, arba po to galėsi įstoti, maždaug kam čia blaškytis. Bet, nu, man kažkaip atrodė neverta dar čia užtrukti, nes, nu, aš tikrai jaučiu, kad mano vieta yra kitur. Tai tas sprendimas toks gal atrodė, nu, neracionalus, bet ačiū ir tėvams, kad jie mane palaikė, iš tikrųjų ten neįkalbinėjo, nespaudė kažkaip. Ir aš atsimenu, išėjau akademinių atostogų iš architektūros ir tiesiog įstojau į Dailės akademiją. Tai vat, nors tada atrodė labai kažkaip viskas dramatiška, kai atsimenu.
2: Ir žinant jūsų garsųjį draugelį, ar ne, tai kokia bendra filosofija slypi jūsų skleidžiamoje kūryboje?
3: Jūs turite omeny, kas slypi už drugelio, ar kaip?
2: Ne, bendrai, bendrai. Ai. Aš kaip tik vat nenoriu akcentuoti.
3: Matot, aš nebūtinai tas tame vat kiekvienoje ir ten ar kolekcijoje, ar kažkokie kūryboje madoje turi kažkokie slypėti gili filosofija. Ta prasme, čia ne tas slypis, kur labai reikia ieškoti tos filosofijos.
2: Žinote,
3: ta prasme,
2: tiesiog
3: gali būti jinai, bet, nu, man tai truputį juokinga būna, kada labai kažkokį gilę filosofiją bando pritempti prie drabužių. Nu, nes tai vis tiek ir tai yra tik drabužiai. Tu gali inspiruotis kažkokia idėja, aišku, ir konceptuali mada yra įdomu. Aš kaip visada sakau, kad mane įkvėpė mano aplinka. Ir man patinka idėjas reikšti per tos dalykus, su kuriais aš kasdieną susiduriu, kuriuos aš pažįstu. Ir man, dažnai aš ir ieškau aplinkoje tokių detalių, kurios gali būti labai paprastos, bet jos man yra žavingos. Ir kaip ir, pavyzdžiui, viena mano kolekcija buvo sukurta mano vaiko, tokių, kaip aš vadinu, makaliuzių pagrindų, tokie labai spalvoti tokie piešiniai, kurie dominavo, kad jinai buvo mažytė, bet tas raštas man jis atrodė labai unikalus, bet to pačiu ir atspindintis va, to laikmečio tokį chausėlį. Tai už to kaip ir slypi tam tikros idėjos, kad aš tai aiškinu to, kad, nu, net ir kiekvienoje tų situacijų gali rasti kažkokį dalyką, kuris tave padaro, nu, kaip privalumą surasti tos situacijos ir taip galima panaudoti kaip inspiraciją kūrybai. Kažkokios gilesnės filosofijos aš gal nejaučiu poreikio, tarkim, labai filosofuoti. Tai daugiau gal yra kažkoks tam tikro etapo pojūtis, kurį aš noriu išreikšti per kolekciją, per rūbus, bet nebūtinai dizaineris, kurdamas rūbą, sprendžia filosofinės problemas. Jisai dažniausiai sprendžia ir kitas problemas. Ir tas vykęs dizaino kūrinys, jisai nuvertinamas ir kitų požiūrių, tarkim, funkcionalumo, ar ten komercinės sėkmės ir taip toliau, o kažkokia bendra estetika, jinai gali, nu, už jos aišku, kad gali slypėti kažkokia ir gilesnė mintis, tas ir yra įdomu. O pats drugelis, jisai man tiesiog leidžia kiekvieną kartą atsispirti kažkaip nuo jo ir man įdomu jį įvairiai interpretuoti kaip simbolį. Ir man patinka tai, kad jis yra labai harmoningas, bet nenobodus. Nu, čia mano nuomonė.
2: Man draugė, jo, viskas.
3: Man jis toks tiesiog pozityvus, bet ir ne per daug manieringas ir kaprizingas, kad atsibostų. Ir dėl to, pavyzdžiui, man sunku yra sugalvoti kažkokį kaip savo ten brendo pavadinimą ar kažką, nes man kiekvienas variantas, koks yra buvęs, atrodo, nu, tarkim, šitam laikmetį, šitam momente man jis patinka, bet ar, pavyzdžiui, praėjus ten keliam metam aš dar galėsiu su juo identifikuotis, nežinau. O drugelis, jisai man kažkaip atrodo ganėtinai universalus.
2: Man tai netgi asocijuojasi su virsmu.
3: Jo, ir jame yra tokio ir judesio, ir gyvybės. Man tas irgi patinka.
2: Man irgi patinka dabar. Aš irgi šitas dalykas supratau dėl to virsmo. Šiaip labai gražu.
3: Jo.
2: Tai ką, laida jau baigėsi. Labai greitai
3: praėjo.
2: Labai. Čia geras ženklas. Tai primenu, kad prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė ir mano viešnė rūbų dizainerė Agnė Kuzmickaitė. Ir atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite žiniuradijas.lt, o vėliau ir YouTube ar Spotify platformose irgi.
0: Neįrėminti. Vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime, ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.